0: Pois nace en Ribeira, na Ría de Arousa, onde Deus apoiou o dedo anular do seu día de descanso, que é o sétimo. Isto di Kiko Cadaval, porque todo o que di Kiko Cadaval é así de importante. Kiko, bos días.
1: Hola, bos días, Eva, como estás?
0: Bos días. Supoño que ti cos pés na auga, claro, porque con este tempo... Non, xa estás traballando.
1: Non sei, eu tiña unha cita con Eva Millán a primeira hora da mañá e dixen, eu iso non me perdo.
0: Ai, que aperto, así, en directo.
1: Levamos unha semana moi intensa no Festival Atlántica.
0: E tanto que se, como se leva, pois, facer sorrir aos 40 graus? Un pouco
1: pois,
0: difícil,
1: verdade,
0: non?
1: É unha cita nas súas dificultades, eu antes de onte... Estiven no espectáculo que pechaba en Santiago, un Festival Atlántica, nun marco incomparable, na colexiata de Sar, con eses arcos detrás de min, e o público daba un pouco de pena. Eu vi desde o escenario como facían como os canciños cando están así que a lingua de fora.
0: Que non me estrana nada, porque incluso ás 12 da noite seguíamos con 29, 28. O sea que non hai hora tampouco para isto. Bueno, esta semana ven un poquinho máis de fresquiño. E ti continúas facendo un montón de actividades, de espectáculos e animando este verán galego.
1: Pois sí, a verdade é que Atlántica foi bastante traballo, porque tive a sorte de estar en Barreiros, nun deses sitios e secretos que ti despois non sabes se divulgar ou non, non? Dixi, encontrei un sitio paradisíaco, non había ninguén, había unhas especies botánicas exclusivas, pois non llevo a contar a ninguén, pero a vos sí. Estiven en San Estevo do Ermo, en Barreiros, que hai unha asociación que está cuidando aqueles restos arqueolóxicos,
0: sí,
1: e aquela riqueza vegetal, e aí sí que se estaba fresco, eh? Aí incluso, como se di, botaron unha rebequita por enriba dos hombros aos espectadores.
0: Que maravilla, eh? Claro, decíamos que pues unha circunstancia especial, pero o Festival Atlántica reúne auténticas voces da narración oral, ¿no? Supoño que o ambiente tamén é estupendo, con esos ecos da vida, con ese público fiel, e con esos espectáculos que entre vos tamén os combinades.
1: Mas sí, a verdade é que os festivais de narración e Atlántica en especial é un lugar de encontro. Vémonos pois narradores que normalmente vivimos moi afastados. Estivo Antonio Fontiña, que é do sur de Portugal, un mestre histórico. Estivo Irene Reina de Huelva, non? Que é un lugar esquecido no imaginario. Si que dís de Huelva, pois a menos que veranees alí, pero ela contou historias da montaña de Huelva, historias de contrabando, historias de mulleres saindo adiante cana nobre actividade do contrabando. Tamén houve unha voz procedente de Euskal Herria, a unha voz emerxente como é a Maia Elisa Goyen, e despois toda a fornada local, non? Entón, de unha maneira é como recibir amigos na túa casa, porque houve espectáculos de Atenea García, de Vero Rilo, de Ángeles Goás, de Abelino González, e entón foi unha diversidade de voces, e onte tivemos un vermú de contos a 40 graus, contos a 40, nun recuncho no Concello da Estrada, que había un regato ao lado e o público estuvo escoitando cos pés na auga.
0: Que bonito. Bueno, eso tamén é así, máis sen que non esquecerán nunca, non? Xa, pois o que agora mesmo temos que facer é precisamente refrescarnos como sexa e atender tamén a esos contidos dos contos que no teu caso, Kiko, por donde tirabas en esta edición.
1: Bueno, a verdade é que fixen dous repertorios diferentes, foi un encargo da directora de Soledad Sellosa, non nos deas a lata de todos os anos, entón, naquel lugar que vos dixen paradisíaco, en que estivemos a 20 grados, en Barreiros, ali contei as historias de camiños, non? Que son moi tradicionais, as historias de que vas por unha corredoria e venche venche un bandido, venche un fantasma ou encontras un meniño chorando nunha esquina. Esos son moi tradicionais, pero na vida moderna sigue habendo. Vas pola estrada, topas un accidente, ves unha boda, paranche para soplar, pero sempre é que o noso camiño se interrumpe. Entón, o público sigue encontrando interés nesas historias. Eu creo que a frase que decía John Lennon, non? Que a vida é o que che pasa mentras faz outros plans. Entón, os contos de camiño son así. Ti tes plan de chegar á casa e polo medio acontece algunha cosa.
0: Por eso, porque ao final pues podemos sentirnos representados en algún dos contidos, non? Do que contas que son cousas da vida. Algúnas peores, outras mellores, e incluso nas peores, ese afecto co público ou ese sentirnos identificados pues tamén axuda moito.
1: Sí, a verdade, a traducción de Santiago, como foi o 4 de xullo este sábado, quixen lembrarme de Pilar Pereira, ainda que non quixera lembraríame, porque Pilar Pereira, a actriz, sí, a muller rebelde, a que abreu paso a moitas outras mulleres e que se revoltou contra a opresión dos anos 60, non? A opresión que tiña todo o mundo e as mulleres en especial, pois onte cumpriría 89 anos se vivise. Entón, como xa temos que ir preparándolle un homenaxe, pois eu contei dúas historias da súa infancia que ela me contara e que merecían ser lembradas.
0: Uh-huh. Algúnas se podría contar? Ou son así como para tres programas?
1: Non, claro. É que contar realmente, hoxendía nos medios de comunicación valorase moito a brevedade, e os contos o que valoran é a calma. Pero sí, con Pilar contei que cando, despois de unha infancia feliz na aldea, onde estaba con os familiares, pois como estaba un pouco a monte, os pais trouxeron a meter unha no colexio das orfas, naqueles anos 40, serían, ou os primeiros 50. Entón, ou cando saían, era un internado, e cando saían, os pais dábanlle algunha larpeirada do que se podía dar daquela, algún anaco de chocolate ou unhas roscas da romería, para que elas matasen a tristura de estar encerradas nun colexo de monxas. E as monxas sacabanlle só entrar, como nun control de fronteiras, como se fose droga, cacheábanas e sacabanlle, e chamabanlle o comiso, decían, decomisado. E logo iban ya xestionando a medida que pasaba os días, pero elas deranse conta que nunca lle daban todo o que lle quitaran.
0: Qué bonito. Sí, sí, sí, que había comisión.
1: E entón un día pasaronno, ela e unha amiga, Isabelita, pasaronno de contrabando de verdade, pero puxeronse tan nerviosas ao saber que estaban con un produto ilegal que se foron a capeliña de Virxen de Lourdes, que había no campillo do internado, e ali acabaron con todas as reservas e tiveron un malestar estomacal moi grande. Ay, e tocaba confesar, e na confesión, cando o cura recitaba os distintos pecados, que agora a chavalada xa non sabe, pero había un pecado que era "non tendrás apetitos desordenados", e ela considerou oportuno e confesar que sí que tivera apetitos desordenados e que comera moito, pero o cura estaba falando de sexo, claro.
0: Claro.
1: E cando ela confesou que sí, o cura puxose moi nervioso e preguntoulle sola ou en compañía. Claro. Dixolle, en compañía. Con quién? E dixo o nome da súa amiga e xa saiu correndo. O cura a denunciar as monxas saltando o secreto de confesión.
0: Carai, pero isto, Kiko, foi anteonte.
1: Isto
0: era, que barbaridade.
1: É unha españolada que se decíamos antes, cando facíamos unha historia ridícula de represión e de falta de liberdade persoal, decíamos así. É unha españolada, como aquelas películas dos anos 50.
0: Bueno, la verdad es que son cousas que están aí que efectivamente como non interesan ao público, ten que interesar moitísimo, porque ademais ti, Kiko, despois buscas pois todo que é irónico, hai moita mistura no teu show, non? Xustamente por eso imagino que agora mesmo precisamos todo, porque sempre se di que a risa que é terapéutica, e é certo, sí, por suposto, pero tamén é terapéutico escoitar algo que polo que pasa chesti, o que estás nun día así como un pouco máis con necesidade de sombras e aparece alguén que ese anaquiño pois feche esquecer absolutamente todo, é dicir, agora mesmo vendo así como é o teu cartel en xeral, todo isto está contemplado nas túas actuacións.
1: Bueno, a verdade é que sí, porque os contadores de historias temos como materia o ser humano, non? Porque moita xente di, vos ocupades vosas tradicións, vos dades voces aos que non a teñen. E digo, non, nos ocupámonos do ser humano e, polo tanto, o público síntese automáticamente interesado. Pero o máis bonito deste tipo de encontros como Atlántica é darte conta da diversidade de voces, non? Que non é que todos e todas que participamos esteamos como contando o mesmo ou contribuindo a unha misión, senón que os propios intereses das historias aparecen, como antes contei as historias de contrabando, por exemplo. Tamén este ano estivo de novo a presencia de José Luis Gutiérrez Guti, que é o cociñeiro oficial e que fixo onte o último espectáculo desta semana en Vimianzo, no Castro de Barreiras, despois dun paseo guiado polo arqueólogo que coñece mellor, o Castro de Barreiras, pois ali no medio do castro, onde houve xente vivindo aí 2200 anos, pois ali chantouse ao pé do carballo Guti e parecía un druida, non? Parecía que nos estaba traendo a memoria da tribo, concretamente da súa tribo zamorana, que donde se conservan contos ancestrais e ao final son contos nosos, tamén son universais. E iso foi moi bonito, ver caer a tarde, tamén este tempo que estamos queixándonos, e é verdade, é moi opresivo, pero tamén permitiu estar ás 10:30 da noite, claro, no medio dun castro, e iso é un luxo. Como decía un señor de Ribeira, decía, iso non o ten o rei de España.
0: Claro, esos atardeceres, esos momentos.
1: Decía de empanadas de sardiñas, tío. Comí un cacho de empanadas de sardiñas y esto no lo tengo rey de España.
0: Muy bien, a verdade que sí, que eso é o carpe diem, ¿no? Vivir exactamente todo o que podemos vivir. Bueno, para deixarte xa liberado, inda que isto nos dá frescura ao programa, Kiko, xa o sabes. Como te xa asenda para o resto do verán? Sin parar, bueno, sin poder playar.
1: Pois hai unhas cantas cousiñas. Imos ir a Segovia, que se retirou o director do Festival de Narración de Segovia, e vamos ir por sorpresa, cada vez menos sorpresa, un feixe de narradoras e narradores, e vamos ali tentar emocionalo. Tamén estarei en Suseia e Ultreia, unha programación ao abrigo das programacións xacobeas en Sarria, non? Donde parten tantos peregrinos, e aí estarei pois penso que o 15, se non é o 15, é o 16. Estarei con Celso San Martín o 24, o día da Dorna. Estarei na moi lonxe de Ribeira, no barco de Valdeorras, pero bueno, polo menos tamén é un barco. E aí estaremos facendo a nosa relectura do Ollo de Vidro de Castelao, que chamase Dous Ollos de Vidro. E tamén vou participar nunha cousa curiosa, ten esas alegrías de que a xente nova che chame, pois unha moza, unha licenciada en filosofía, vai organizar na súa aldea un certamen de oratoria. Vai me levar de supersticuta, supoño que estarei con un chapéu e unha campana, vendo como a xente máis nova se entrena no debate, na oratoria, no discurso, no exordio e en todas as armas que son tan importantes, non? A capacidade, a facilidade da palabra, o uso da palabra, o que nos dedicamos, tía Maiceu, Eva, pode utilizarse para o ben e para o mal. É como a ruda, non? Se a ruda pode matarche a nena ou pode axudarche a tela. Decía o refrán. Entón a palabra pode ser veneno e pode ser alimento.
0: Bueno, qué maravilla ver que está todo tan repleto de tanta vida, ya ves. O mellor, de poder falar con todo o que temos aquí en este entorno, en Galicia, en este verán de movimento, de moito turismo, de moito abanico, pero de tanta ilusión. Kiko Cadaval, que imos decir que moitísimas gracias, que aproveita para facer agora recadiños, que despois xa é un pouco complicado, pero que, como sempre, agradecidos eternamente.
1: No, agradecidos por este espazo na radio que ten o mellor nome, que se chama Voz, ¿no? E por darnos sí. Voz ao Festival Atlántica.
0: Pois claro que sí, como non. Gracias, Kiko. Unha aperta enorme.
1: Unha aperta moi grande, Eva.
0: Igual. Seguimos en Radio Voz.

0: Pues a mí sé que me importa mucho lo que él haga, porque es una manera de conocer nuestras raíces, nuestra historia y de vivir estos días así con el frescor de las noticias. Fíjense, un ciclo de visitas que se llama Revelando Compostela. Pues como historiador y divulgador cultural participa, y nosotros pues siempre decimos, queremos ir detrás de todas estas historias que nos pueda contar Fernando Franjo. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Eva.
0: Buenos días. Bueno, habrá que también de alguna manera buscar, ya que hay paseantes de Alameda, que justamente pues corresponderá a la siguiente semana, habrá que buscar también ese frescor que ofrece Compostela, ¿no?
1: Sí, claro, es una oportunidad idónea para conocer Compostela, para precisamente atestiguar que sí nos importa, ¿no? A todos los compostelans, a todos los compostelans, tanto de nacimiento como de adopción, de poder disfrutar, en este caso, de mando de la Red de Centros Socioculturales del Concello de Santiago, de este ciclo que citabas, que lleva por título Revelando Compostela, y que, bueno, en este mes de xullo hay una serie de visitas que, bueno, luego tendrán a su prolongación también en outono, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente, bueno, estas visitas que xa comenzaron concretamente o pasado sábado, no hace casi, ¿no? Porque un pouco que se persigue, eu quedome sempre ca definición desta idea, que foi a que Modesto López, que é o técnico de cultura responsable, falou na presentación. Son visitas destinadas a cidadanía, na que de algún xeito se pretende deslocalizar ese patrimonio que temos en Santiago, que ás veces coñecemos todos, non? Esa idea de postal. E visibilizar, pues, determinados curunchos, determinados rincóns, por exemplo, a Alameda, o Café Casino, que se falou antonte aquí na visita teatralizada que hubo, etcétera, etcétera, e que son, pues, de algún xeito, outras zonas do noso patrimonio que do que se pretende mostrar esta riqueza, para que ás veces non somos plenamente conscientes, non, de todo o que temos ante nós.
0: Se presentaba non hai moito, precisamente, é un programa que incluye esos roteiros que decías e tres caminos, ¿no? Que, pues, de alguna manera tamén tenen ese nombre propio, Rosalía de Castro e Francisco Asorei.
1: Sí, efectivamente, de man de Mercedes Espiño vanse facer un roteiros de autor, que se chama roteiros de autor, que serán tamén neste mes, que será, pues, dunha das grandes coñecedoras destas tres historias, tanto de Asturí como de Rosalía, que se levarán logo o día 13 deste mes, o próximo lunes. Faremos unha sobre os cafés históricos de Santiago, que é un roteiro que xa tivo un grande éxito en edicións anteriores, e que, bueno, que de alguna forma tamén pretende visibilizar para todos os compostelans eses observatorios urbáns, que moitos dos cales xa non temos con nós, pero que, bueno, que estiveron durante décadas, pois, evidentemente, pois, o Café Suizo, o Café Español, o Café Derby, actualmente o Café Casino, en fin, todos os cafés que estiveron, e incluso tamén moitos outros, que moitos recordarán dos anos 70, 80, o Café Miami, o Café Royal, que non deixan de ser cafés históricos e con historia, e que ás veces tamén, pois, de algún xeito podemos esquecer un pouquinho, non? Sí. Ese sería, digamos, o día 13, e logo xa recollendo un pouco que comentabas ti ao principio, o tamén o roteiro da Alameda, ¿no? Alameda, a súa historia e os seus paseantes, que é un roteiro que tamén terei a fortuna de guiar eu, e que, bueno, que pretende tamén, pues, facer unha lectura diferente do que basicamente sería, pues, a Alameda que todos conhecemos. Pensemos que a Alameda, ás veces non, é algo máis que o noso parque, un parque que ven, pois, socialmente, con un percorrido histórico moi amplio, e que forma parte do noso patrimonio de humanidade. Entón, que os paseantes, pois, son todas as figuras escultóricas que se esparcen por toda a Alameda, non? Polo Paseo dos Leóns, por toda a Ferradura, por toda a Alameda, e que, de algún xeito, bueno, tentaremos visibilizar e tentaremos ensinar a todos os participantes, e, bueno, de alguna forma, por darles un pouco a importancia que merecen, porque evidentemente isto pasa sempre, non? Aposta en coñecemento, ás veces trae consigo a súa aposta en valor.
0: Por suposto que sí. Bueno, é algo que tamén contribúe a esa aposta en valor, a historia, a ruta de esos cafés históricos de Santiago, que si temos que facer así un paseo, aínda que sexa radiofónico, cantos poderíamos visitar, Fernando?
1: Pues mira, máis ou menos podemos facer un percorrido unhas doce paradas. Aproximadamente podemos facer unhas 12 paradas de cafés en Compostela. Bueno, máis ou menos facéndose un recorrido imaginario, podemos partir da Praza do Toural, onde estivo a principios do século XX o Café Colón, un café ao que habitualmente asistía Castelao, cando Castelao era estudiante, os seus primeiros debuxos nas mesas de mármore do café foron precisamente no Café Colón, non? Despois o Café Suevia, que posteriormente estivo Olmedo, non? O que sería a rincón ali na Praza do Toural. Logo iremos pola Rúa de Vilar, iremos ao Café Español, ao actual Casino, que tamén, que bueno, non é que se for un café secular, pero si agora o é, Café del Siglo, Café Suizo na Rúa Nova, Hotel Suizo en Mazarelos, despois en Orfas podemos xa ver a Fonda Suiza, e despois tamén ben, que foi o Derbi. E xa saindo un pouco do casco histórico, pois veremos o que foi o Kiki Bar, no antigo edificio Castromil, e logo na Alameda, o que hoxe é a Galería da Alameda, o edificio de Antonio Palacios, que tamén foi o American Bar. O sea, faremos un percorrido un pouco por esta zona de Compostela, recordando, citando algunha documentación, anécdotas e algo de historia de todos os cafés que tiveron un enorme protagonismo durante décadas en Santiago e que ás veces nos poden pasar un pouco esquecidos, pero que obviamente merecen ter o seu protagonismo.
0: Naturalmente, como os camiños con historia, que eso xa está ben avanzado suyo, non?
1: Sí, os camiños con historia... Os que comentábamos antes, de man de Merche Espiño, se fará un percorrido por toda a trayectoria de cada un dos autores, no caso concreto de Francisco Sorey, percorrido a súa obra, os seus estudios de traballo, o que supuxeron os seus estudios de traballo de Sorey, que eran como un centro de reunión, non? Falas as veces de que imprenta nos, falas as veces con toda razón, obviamente, de que foron núcleos de encontro entre intelectuais, pero concretamente o estudio de Francisco Sorey era un auténtico avispeiro, no que se reunía en toda a intelectualidade do momento. Bueno, eso como outras partes se percorre a toda a obra de Sorey por Compostela, ás veces máis coñecida, ás veces descoñecida. Hai unha serie de placas conmemorativas que tampouco son moi visibilizadas e que tamén son da autoría do propio Sorey, etcétera, etcétera. Entonces, esa será tamén un dos circuitos máis apetitosos, máis apetecibles para todos os compostelanos. Sí.
0: Ajá. Bueno, todo é gratuito, pero claro, hai que inscribirse porque hai que saber de cantos compoñentes é o grupo, non dos grupos.
1: Sí. Os grupos, a inscripción evidentemente son de balde, pero é preciso unha inscripción previa que se pode facer de maneira presencial na Casa das Asociacións de Cornes, que un pouco eixo de todo isto, ou no teléfono 981-54-2350, que é o teléfono precisamente de ali de Cornes. A verdade é que están resultando francamente ben, as visitas están funcionando moi ben, hai moitísimo interese que verdadeiramente o que nos empurra un pouco desde o punto de vista da divulgación, non? De que o principal reconhecemento é o interese que aporta o feito de dar información ou de facilitar o acceso a información, ás veces, como digo, destes camiños con historia ou destes roteiros que ás veces son anónimos ou máis anónimos, pero que, bueno, é moi reconfortante como a xente cando lle ensinas, por exemplo, a placa que hai de Montero Ríos na Rúa Xalmins, que permanece completamente esquecida, pouco menos que de todos nós, e que é unha auténtica xoia, ou, por exemplo, algunha das esculturas que hai do Parque Escultórico Urbano que hai na Alameda, ou distintos puntos da cidade, é moi reconfortante ver como efectivamente é algo noso que é do noso interese, e como decías ti ao principio, si nos importa, non?
0: Pues a verdade é que irán un pouco de todo, ¿no? Xente que está interesada, veciños e veciñas, pero tamén pues moitísima xente que, Fernando, tamén é algo que nos chama poderosamente a atención, como está o turismo en este momento, como está pues todo repleto de xente que tamén precisa a estancia que estea na cidade, pues coñecela un poquinho máis, e justamente aportades esas pinceladas para levar unha noción do que temos aquí, non?
1: Sí, naturalmente. Este es un poco retomar o debate de sempre, o debate das consecuencias. O turismo sin impacto non existe, eso sabemos todos. Pero nunha cidade como a nosa, nunha cidade como Compostela, eu sempre gusto máis falar de población cidadá, a vizinhança, a cidadanía, e máis que de turistas, de visitantes. O sea, todos os nosos visitantes tamén, de algún xeito, teñen este dereito a coñecer outra mensaxe que seguramente que é do seu interese e que un pouco tamén a responsabilidade de todos nós ensinar e que teña o seu proveito, non? É certo que ás veces prácticamente parece que Compostela se limita a dous, tres mensaxes concretos do seu patrimonio, pero, a ver, o patrimonio non simplemente se hereda, hai que tamén depende do que queramos lembrar e do que queramos ensinar que nos permitirá disfrutar de moito do noso patrimonio que ás veces, como digo, non está suficientemente coñecido e que todos sexamos composteláns ou sexamos visitantes temos dereito a coñecer.
0: Por suposto que sí. Bueno, esto en todo para os vindeiros días, sobre todo agosto, parece que hai un respiro, non? Por lo menos para os que estades aí falando de patrimonio material e inmaterial.
1: Sí, bueno, agosto sí, pero estamos preparando xa novas visitas, como comentaba ao principio, para outono, bueno, preparando visitas para plantexar o concello, e é verdade que hai, como decía ao principio, moita receptividade, temos proxectos para facer novamente a retomar a visita do Santiago proxectado, daquelas obras que non se chegaron a realizar, continuar co parque escultórico, facer unha visita tamén que vai levar un nome de Forxa de Memoria e Pedra, que vai ser sobre toda a rotulación de Santiago de Compostela, xa non tanto a rotulación comercial, que tamén, sino a orixe da rotulación de cando a mediados ou finais do século XIX empezou a rotularse todas as rúas e toda a configuración urbana, que é un auténtico tesouro que aínda temos nas nosas rúas. Bueno, tamén haberá alguna con Maxia, en fin, ou polo menos ese é o proxecto para continuar traballando nesta línea, sí.
0: Bueno, das cinco rutas, dirixe Guía 3, o noso convidado, os cafés históricos, os paseantes da Alameda, e o dito, pois, a primeira delas foi o café comentado, o café casino, que chamou a atención da xente, Fernando, xa deixamos que continues coa xornada.
1: O café casino sempre é tamén moi reconfortante, porque tamén de algún xeito é ese lugar que ás veces as propias visitas edifican moito o que sería a mensaxe, porque para moitos dos composteláns o que hoxe é café casino, anteriormente Sociedade Casino de Santiago, é unha especie de tabú, ás veces moi non era doado, non foi doado de coñecer, porque obviamente era unha sociedade privada, e precisamente polo feito de que era un local que non foi nin desenvolvido para ser exposto, pois é moi descoñecido. Entonces, pois ás veces, cando ali facemos unha visita na que aportamos maxia, na que aportamos música, permite algo que ás veces se di de que o café, concretamente o café, é o único entorno patrimonial ou dos únicos que permite disfrutar do patrimonio os cinco sentidos, non solamente coa vista, non solamente pois iso, disfrutando coa vista, sino tamén co oído, porque temos música, o propio ruido do café, o tacto coa maxia, en fin, olfato, entón é unha visita moi transversal que afortunadamente está resultando francamente ben, e que iso nos satisface moitísimo polos resultados que obtén. Sí.
0: Totalmente. Bueno, pues Fernando, moitísimas gracias como sempre, precioso proxecto del que falamos en algunha ocasión, e a verdade que isto é pues para todas as estacións, verán, outono, porque sempre hai xente ávida de saber, xente ávida de compartir tamén. Grazas.

0: cos cinco sentidos, non solamente coa vista, non solamente, pois iso, disfrutando coa vista, sino tamén co oído, porque temos música, o propio ruido do café, o tacto coa maxia, en fin, olfato, entón, é unha visita moi transversal que afortunadamente está resultando francamente ben e que iso nos satisface moitísimo polos resultados que obtén.
1: Totalmente. Bueno, pues Fernando, moitísimas gracias como sempre, precioso proxecto del que falamos en algunha ocasión, e a verdade que isto é pues para todas as estacións, verán, outono, porque sempre hai xente ávida de saber e xente ávida de compartir tamén. Grazas e bo día.
0: Un auténtico placer.
1: Igualmente, unha aperta.

0: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir. La noche con Esther, Radio Voz,

0: de toda esta historia que queremos contarles a todos vosotros, hay alguien que a vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea, pois, cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nos, Moitísimas, vos sabemos.
1: Estábamos, digamos, desde as 7 aquí cos animais todos que estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control. E nada, viaxesme despistado, perdón.
0: Ai, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos, porque sabemos o que, e por iso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul, dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación, que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, pois xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nos tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, se deu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí.
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Qué maravilla.
1: Y nada, a verdade é que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: No, estou tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas, o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fácil as teñeras, mellor.
0: Bueno, cantas. Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas. A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Aí esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están, pues son coitadiños ao final, poñendo as mans, xa rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos, eles poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en 3 días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, digo veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador, imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixando 100 bestas dun camión e meternos no curro, porque nos estas bestas cuidámoslas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada, ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e eso é o que eso me decía que non teria sentido validar un camión de bestas e aloitaras, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós o que buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve. eso se aprecian todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese éxito de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad paga la pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar das rapadas bestas, non? Pero unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é ese, eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues, animar un pouco todo o que é ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Paulo?
1: Pois é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamar unha festa con animais a día de hoxe, unha tradición ligada a animais que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí, a vida cambiou moito, quero decir, ese mismo sentimento que teño o mellor unha xente maior hora de que lle digas que unha persoa dorme coa cara na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes non se lle ocurría casi nunca entrara na casa o can. Pois este cambio de mentalidade do mundo, ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que dan, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Paulo, eso levados o levades no ADN, dende pequeniños, polo que poidemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioría, bueno, hoxe, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos a 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de loitadores, sí, que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a lelo, a poñer desparasitantes que non foron rapazas, estamos facendo unha separación porque vai vir Puraga a facer unha selección de animais, quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero están yo collendo, e ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de Maracay, de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os fins de semana, sempre chegan, baixan do coche e dicen que hai que facer. Eso é o futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantados todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Sente que te tendes aí un... Pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes, os ouvintes, escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse aloitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de loitadores, non hai... Hai veces tamén que dir, pero iso é o ximnasio, non, o que quere ir, vai, o que non quere ir, non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado, porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil, o entender que esta vez de esa zona de Cuntisa que casi nunca somos capaces de coller así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bo adoitador e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, que hai os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que sea un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con un adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar no curro. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, o sea, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrarla, porque senón hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnológico. Oye, pois hai que menos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vais a axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerlas para aquí para meterlas no centro de acollida, sí, pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque está iso máis correcto. Sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. É unha manga, quer dizer, un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos. Non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por contentar a un público, senón porque temos amor polo que estamos facendo e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque eso que van pagar é os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer, para levar os coches ao taller, para todo.
0: Que maravilla iso, pois sí, a verdade, ademais ten un... bueno, todo está organizado, preparado, por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo, e a verdade é que, mira, tamén o público ten un mérito importante porque aguantaron aí o sol horas e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e bueno, hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que moito hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo porque ves aí o bo ambiente, que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama e o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí ás 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade que tan noso todo, que un se impregna de todo,
1: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que xa sucede que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí, pero vimos o fin de semana traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións como liberar espacios, sabíamos que viña calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, sino porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que coidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas, hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas, e bueno, bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Pero esa xente seguro que cando ven a un sitio como Sabucedo, non quere pasar moito tempo durmindo, porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, sino que hai moito máis detrás.
0: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Vestas, traballa con esta xente de todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns, odito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén.
1: Sí,
0: grazas.
1: Veña, sí. Tá logo, grazas a vos.
0: Unha aperta, tá pronto.

0: Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía. A esta hora abrimos este Voces de Bergantiños de martes 7 de xullo, día de San Fermín. Temos ceos cubertos e agradecese que baixara algo a temperatura. Veremos como vai evolucionar esta xornada de martes, no meteorolóxico, cando conectemos con Meteo Galiza. En Carballo, os xulgados están en risco de colapso. Isto é o que se desprende dos últimos datos facilitados polo Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Son datos do primeiro trimestre deste ano. Neses meses entraban 1.050 causas e a 31 de marzo quedaban 5.052 casos por finiquitar. Deste asunto falamos con o noso compañero de la Voz de Galicia, Toni Longueira. Que tal, Toni, como estamos?
1: Hola, moi bo día, Fran, que tal?
0: Votase noso xulgado por fora.
1: Xa é algo que empeza a ser xa endémico dende aí bastante tempo.
0: Sí, sí, falamos con algún responsable sindical, algún traballador así, o ben, pero non é algo novo, quero dicir, estamos falando
1: de
0: cifras.
1: O problema é que se agrava. A situación é que non é que se estanque. Pois dis, bueno, se estanca e tal, non, a situación é que empeora. Eu lembro-me que cando pouco despois da pandemia no 2021, 2022, cando chegara a nova realidade con COVID, máis ou menos publicáramos que por termo medio un xulgado de Carballo tiña entre 550 causas, procedimentos, trámites sen rematar a finalizar un período de trimestre, ¿no? Porque os datos que facilita o TSJ son por trimestre, ¿no? A situación agora é que estamos a falar xa de 1.700 causas. Por xulgado de medias, 5.052
0: entre 3,
1: dá 1.648.
0: O
1: triple que hai 3 anos. Que pasa co persoal? O persoal que había antes, agora non só non se estabilizou, sino que se reduciu, porque dúas personas que estaban traballando de reforzos deixaron de facer os seus servizos, un deles vinculados á violencia de xénero, un dato algo preocupante nestes últimos anos, porque o Partido Xudicial de Carballo é un dos máis importantes no que a tramitación de causas de violencia de xénero hai en Galicia. En Galicia hai 45 partidos xudiciais. Bueno, pues, quitando das 7 grandes cidades, Coruña, Vigo, Lugo, Pontevedra, Ourense, Santiago e Ferrol, vai Carballo. E o paradóxico é Carballo, tendo menos poboación que Lugo ou que Pontevedra, ten unha casuística moi similar. Estamos a falar de 85 trámites de violencia de xénero no último trimestre, frente aos 87 de Lugo e 89 de Pontevedra. E, sen embargo, levan anos pedindo un cuarto xulgado, sobre todo un específico que tramite temas de violencia de xénero. E sigue facéndose, pois, mira, comentaba outro día unha traballadora que hai unha persona pois que leva civil penal e ainda por riba tamén leva violencia de xénero. Entón, a situación non só se inquista, sino que vai a máis. O risco de colas, contábame outro día un abogado que tiña unha causa pendente de sinalar, de sinalamento, dende 2019.
0: Ollo.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, claro, a solución pasa, obviamente, por un cuarto xulgado.
1: Pero tamén un cuarto xulgado non só se trata de números de un cuarto xulgado, que eso tamén é relevante.
0: A ver, digo isto, mundo... vou matizar un cuarto xulgado co personal correspondiente.
1: No, claro, no, pero o problema, o xa, outro día non estuve nunha das salas e tiñen ali expedientes que parece a Torre de Babel, aquilo.
0: Sí.
1: O tema é que, por exemplo, a mí me comentaba Roberto Andrade, que é o representante sindical de SPJ USO na provincia da Coruña, comentábame que, vamos a ver, ahora mismo son 21 traballadores. Precisaban 3 por sala, o sea, son 3 xulgados, 3 por sala, e logo o cuarto xulgado.
0: Son maiores do que hai.
1: Claro. E logo, ademais, é unha cousa. Hai un mes, o Colexio de Procurados mandou unha nota dicindo que estaban preocupados pola situación, grave situación que atravesa os xulgados de Carballo, non? Pero non só, sino que tamén incluso o órgano de goberno do TSJ xa mandou dos escritos ao Ministerio de Xustiza incidindo na necesidade de que Carballo teña unha cuarta sala. É dicir, necesita unha cuarta sala porque necesita pola carga de traballo que ten. Porque o problema é que...
0: Obe, podemoslo ver tamén no subtítulo, ¿no?, de esa nova que aparece hoxe na Voz de Galicia. Apuntan, estamos peor que no 2007, cando se inaugurou o terceiro xulgado.
1: Sí, Carballo tiña dous xulgados e no 2007 inaugurou a terceira sala. Bueno, pois dende, mira, eu lembro-me que a primeira información que se falou de cuarta sala foi no 2019, pouco antes da pandemia. Que pasou coa pandemia? Pois a pandemia ralentizou todo. Entón, caíron os quitando violencia de xénero, que iso foi a máis, o resto de causas, evidentemente, pola propia pandemia, reducíronse. Pero a partir de 2021, a situación volveu a estar incluso peor que no 2019, non? Que acontece agora? Que agora a situación é, falan incluso de, claramente de colapso. Non só os representantes dos traballadores, é dicir, en este caso SPJ Touso, que é a central sindical mayoritaria,
0: os propios abogados, procuradores,
1: abogados, procuradores, incluso o propio órgano de goberno, é dicir, o máximo representante de a xustiza en Galiza, de órgano de goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, xa falou claro en dúas ocasións. Carballo precisa dunha cuarta sala.
0: A situación é complicada, insistimos. Estamos peor que no 2007, cando se inaugurou o terceiro xulgado. Hai dous funcionarios menos en vez de dous máis. Lógicamente, todo isto pasa por contratar, por traer máis persoal, pero tamén nos comentaba Roberto Andrade no seu día que moitas das persoas que veñen ven esa carga de traballo perdón pola expresión, e petan, van para outro lado.
1: Claro, ese é un dos graves problemas que lle pasa aos xulgados de Carballo. Mira, eu teño un amigo que está xubilado e que traballou aquí no Centro Médico de Carballo. E comentábame xa hai 20 anos que un dos grandes problemas é que os que sacaban as mellores plazas, o aquí viñan en Carballo os que non tiñan opción de elección. É dicir, polo tema dos xulgados pasan o mesmo. É dicir, eu lembro-me que cando foi algunha causa penal bastante importante que se tramitou durante 10 anos, pois chegaron a ver 8 ou 9 xuíces e xuizas mirando esa mesma causa penal. É dicir, o problema é que o xuiz chega aquí, e no momento que chega, e no momento que ten unha posibilidade de coller outro destino, collo. Por que? Porque a carga de traballo é tan brutal, é tan inasumible, que chega un momento que prefiren, claro, bueno, isto como todo, nos queremos tamén como traballadores.
0: Non, pues, nada que decir, si tes esa opción, si tes esa oportunidade. Si tes
1: esa opción de coller unha cousa máis tranquila, pero que che paga un
0: momento. Estas cousas, pues obviamente. Pero, claro, esto solucionase primeiro con máis personal, lógicamente. É que falamos de 1684 causas por sala.
1: Falamos de causas, falamos, o sea, trámites,
0: claro,
1: denuncias, procedementos, penais, civis, violencia, o sea, é todo. Pero es que lembrome que no 2021 eran 545. O sea, en 5 anos triplicouse o volume de carga de traballo que teñen que asumir os xulgados sin rematar co mesmo personal.
0: Bueno, pues esta situación denuncia sempre o propio Roberto Andrade, que denuncian tamén agora os propios profesionais, e obviamente pues, é algo que ten que denunciar, e así o fai a propia sociedade bergantiñana, que a fin de contas é a que depende destes tres.
1: Es que, mira, comentábame tamén este mismo abogado que tiña un caso dun traballador que litiga ca empresa por un despido e que ten un xuízo para xuño do ano que ven.
0: Ainda.
1: Entón, claro, o que me decía, teño unha persoa con un traballo e cesado, polo que sexa, agora vamos a dirimirlo, e ten que esperar un ano. E que fai ese traballador? Traballa, non traballa, cobra o paro, que decir, estás expensas dun litixio judicial. Entón, claro, que decía que o agravio, ou a situación de gravidade no Partido Judicial de Carballo, non só é que é evidente, é que vai a máis.
0: Claro, no, e despois están esas consecuencias para a ciudadanía.
1: Claro, claro, que tens un litixio, que tens un ano, un día, noso abogado Carlos Puga decía que tiña un procedimento sinalado para marzo e resulta que deronlle para xa. Estamos a falar de causas que moitas veces non son penais, que son civis, que son un simple trámite burocrático judicial que non é nada penal e que tardan 10 ou 12 meses en resolver. Y bueno, y luego cuando hay un de estos temas de herencias que hay 50 personas que tienes que notificar a 50 personas como falle ese día tal, tienes que volver a suspender la causa por otros 2 años, volver a notificar a las partes. O sea, es un lío de muy, muy complicado de resolver, sí.
0: Bueno, vemos esa imaxe, además esa foto que facías precisamente das, dunha das salas dos xulgados de Carballo. Seguramente haxa xente que cando vexa esa foto no xornal diga en cal desas carpetas estará a miña causa, desexando que sea das de arriba.
1: Pero que o problema,
0: para ver se si é das primeiras.
1: Además, a lei está clara. A lei está clara. Os procedimentos máis urxentes son os de violencia de xénero. Evidentemente, temas de familia. Esos son prioritarios. Claro. Temas de menores e mulleres é o prioritario. Pero que eso estamos a falar de 150 causas en total. Hasta 5.052.
0: Claro.
1: Casi todas son civis, hay penais, pero casi todas son civis, sí.
0: Bueno, pues esa é a situación na que se atopan os xulgados de Carballo. Lógicamente, levamos moito tempo, non é a primeira vez, nin de lonxe, que nos facemos eco desas reivindicacións.
1: E non creo, temome que non será último.
0: Non, non, por desgracia, non. Toni Longueira, compañero de La Voz de Galicia, gracias unha vez máis, que vaya ben.
1: Gracias a vos.

Pois hoxe, abríamos o Voces de Bergantiños con o noso compañero de La Voz de Galicia, Toni Longueira, falando dese colapso dos xulgados carballeses. Son as 12 minutos, repasamos algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes 7 de xullo.

A calor reduce a produción de leite ata 7 litros por vaca e día. Teitos altos, cuadras abertas e ventiladores axudan a combater as altas temperaturas. Tema co que abríamos o programa de hoxe, malestar polo caos xudicial. En Carballo denuncian que a plantilla reduciuse de 23 a 21 funcionarios. A humanización chegará á Praza de Vigo de Carballo, firmado o convenio entre Deputación e Concello. Declarada deserta a licitación da reforma da Praza do Concello e dúas rúas anexas, sen ofertas para un contrato de 1,88 millóns de euros. Algunos dos titulares que nos deja esta jornada de martes son las 12, casi 14 minutos. Continuamos repasando actualidad informativa de las comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra y el Concello de Cerceda.

0: As temperaturas dan un respiro a partir de hoxe e isto tamén se vai notar nas granxas de vacún, sobre todo nas que non están modernizadas. O calor destes días fai que as vacas dean ata 7 litros menos de leite ao día, o que supón, obviamente, unha importante perda de cartos. Hai granxas donde o problema do calor o teñen controlado con diferentes sistemas, pero noutras, nas máis antigas, conleva problemas veterinarios e de manexo que derivan no estrés térmico que sofren os animais por culpa das altas temperaturas. En canto á campaña do millo, a máis importante para os gandeiros, polo que supón o custe da alimentación do gando, de momento o calor non está a provocar grandes problemas, pero apuntan dende o sector que, de seguir así, a partir do 20 ou 25 deste mes, van precisar auga. A reurbanización integral do concello da Praza do Concello de Carballo, ademais das rúas Cervantes e a primeira parte da Gran Vía, terá que esperar unha semana máis. A licitación por 1,88 millóns de euros e un prazo de 9 meses quedaba deserta días atrás na reunión da mesa de contratación celebrada o 1 deste mes. As empresas interesadas tiñan de prazo para súas ofertas ata o pasado 22 de xuño, pero non optou ningunha. Despois da revolta, cunha enorme actividade na iniciativa privada, o outro gran cambio do casco urbán de Carballo apunta á zona alta, a rúa Vázquez de Parga e o seu entorno. Dende Facenda ata o centro de saúde e a súa ampliación, ademais da residencia do centro de día da coñecida como Praza de Vigo. Esa praza mellorará en moito grazas ás obras que se poderán acometer cos 337.000 euros de presuposto repartido entre a Deputación 80% e o Concello de Carballo. O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, desplazábase onte a Carballo para firmar o convenio co alcalde Daniel Pérez. Sobre o proxecto falaba precisamente onte o alcalde de Carballo.
1: Esta é unha actuación financiada nun 80% pola Diputación e un 20% polo Concello, son máis de 300.000 euros, que van supoñer unha mellora da accesibilidade, a eliminación de barreiras arquitectónicas, ao tempo tamén se van a actuar no que non son nos servizos públicos. O objetivo está claro, que é mellorar a calidade de vida dos residentes da zona e ao mesmo tempo mellorar tamén crear un espazo máis seguro e máis accesible para os usuarios da residencia de maiores.
0: Palabras de onte de Daniel Pérez, aquí no Voces de Bergantiños. E máis asuntos, o Concello de Zas iniciaba as obras de consolidación da calzada romana de Brandomil, unha nova actuación encamiñada á posta en valor deste valioso conxunto arqueolóxico e a conservación dos achados realizados ao longo das sucesivas campañas realizadas. Con esta nova intervención, a inversión municipal neste recurso patrimonial supera xa os 100.000 euros.

Liberado un conductor tras unha colisión entre dous coches en Muxía, unha chamada ao 112 Galicia, pouco antes das 8 da mañá de onte permitía activar un protocolo de resposta que movilizaba aos bombeiros de CEA ata o lugar do accidente, no lugar de Calo, na parroquia de Vilastose, Muxía, para liberar a un dos conductores implicados. Foi unha colisión frontal entre un turismo e un cuadriciclo, no que ambos conductores resultaron feridos de diversa consideración.

Varios anos e moitas dificultades despois, o Museo dos Naufraxios de Camariñas está a un paso de converterse en realidade. A obra de reforma da antiga lonxa, onde se ubicará o recinto expositivo, foi adxudicado por 430.000 euros. Unha vez comecen os traballos, terán un prazo de execución de 4 meses, así que poderían estar listos de cara ao último trimestre do ano. Dos 430.000 euros, nos que está valorado o contrato, a Deputación da Coruña aporta 330.000 a través dunha subvención nominativa.

0: 12:19 minutos, tempo para o tempo.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
0: Notase esa relaxación nas temperaturas. De feito, en Carballo hasta ahora temos os ceos cubertos. Alberto Romero, Meteo Galicia, que tal, como estamos? Bos días.
2: Hola, que tal? Bo día, Fran.
0: Moi bo día. Comentábamos a primeira hora desta mañá cos viandantes, ¿no? Dicir, bueno, quen iba a decir que íbamos a querer un día así cuberto pola mañá? Bueno, tocaba algo de relax térmico, ¿no?
2: Totalmente de acordo. De feito, hoxe o típico día no sentido de que temos dúas Galicias, porque sí que é certo que temos en toda a comarca de Bergantiños, a Coruña tamén, Ferrol, todo o litoral atlántico, pois tamén a Mariña, pero menos rotas, máis rotas quería decir están, pero en todo o litoral atlántico prácticamente entre Golfo, Ártabro, Costa da Morte ata Rías Baixas temos o mesmo, o sea, esta néboa que permite ese descenso das temperaturas. Pero claro, se estamos situados en Lugo, Ourense, nas provincias de Lugo, Ourense, e sobre todo na parte máis leste destas provincias, temos moita calor en todo ese sector. Pero sí que é certo que na Franxa Atlántica temos a presenza destas néboas que permiten que en Coristanco, Carballo, Alaracha, toda a zona precisamente de Malpica, ata Fisterra, pois as temperaturas estén nos 19, 22 graus.
0: Isto para hoxe abrirá todo isto, porque claro, non sei se co paso das horas
2: a ver, pode romper un poquito, sí, certo, pero realmente abrirá para volver a entrar, o sea, estaremos sí. Esta situación típica do verán galego, despois de varios días de calor, pois temos estas néboas. De feito, mañá mércores aínda tamén teremos presenza destas néboas pola mañá. Teremos un poquinho máis de vento do nordés, eso pode permitir que teñamos horas de ver o sol, non? Sí. Pero non, o que está claro é o seguinte, non pasaremos a excesiva calor que tivemos na comarca da Coruña, Bergantiños, Cerros e Neira Fisterra nos vindeiros días. As temperaturas xa están a baixa.
0: Ben, pois eso, que volvemos ao típico verán galego, e o mar, algo que destacar, non?
2: Non, a verdade que non temos ningún tipo de aviso do mar, únicamente a visibilidade reducida, non? Por este estrato desta néboa que pode permitir esa visibilidade máis reducida, pero ningún tipo de aviso no mar por vento, ni tampouco por altura de onda.
0: Bueno, pues quedámonos con todo isto. Alberto, escoitámonos mañá. Que te llades moi bo día, Meteo Galicia.
2: O mesmo, unha aperta, Fran, adeus.

12, 22 minutos que nos iba a decir que queríamos días cubertos. En calquera caso, frío non imos pasar, auga non se prevé. Nada, que queríamos que se relaxaran as temperaturas esta semana. Así, así vai ser. Temas e voces que van protagonizar este Voces de Bergantiños de martes, 7 de xullo. Os martes toca pasar polo cítico concello. Hoxe a protagonista Margarita Lamela, alcaldesa de CEE. Con ela analizaremos a actualidade municipal do concello ceense. Pasaremos tamén polo veciño concello de Dumbría, porque esta fin de semana imos poder disfrutar de novo dese espectáculo de luz e son a través dunha pasarela totalmente renovada. Teremos a nosa consultoría con De la Serna e Calviño, abogados e consultores, e un martes máis recibiremos a Luis García no Voces do Agro. De isto e do que vaya xurdindo nesta xornada, falamos despois de facer un alto no camiño.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
2: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
1: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
3: El demo lo canto con Honduras.
1: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
4: Este fin de semana en el circuito de Bertoa, ven a vivir el espectáculo del Campeonato de España de Autocross. 127 vehículos participantes de todas las categorías en la prueba más espectacular de velocidad en circuito de tierra. El sábado a partir de las 11 de la mañana y el domingo desde las 9. Campeonato de España de Autocross en Carballo en el circuito de Bertoa. Te esperamos.
5: Arranca el Mundial y llega el golazo Integral Motion. Tu coche con 2 años de garantía premium gratis, hasta 10.000 euros de descuento. Y si compras durante la promoción, entras en el sorteo de un Fiat 500 a estrenar. Más de 4.000 coches en integralmotion.es. Sin entrada y financiación flexible. El golazo Integral Motion, solo hasta el 31 de julio.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
6: Doce 26 minutos do mediodía, a esta hora abrimos este cita co concello, a protagonista, como decíamos antes, de ir a publicidade, a alcaldesa de CE, Margarita Lamela. Alcaldesa, que tal? Benvida, como estamos?
7: Hola, mi bo día.
6: Non hai moito, facíamos un repaso dos 3 anos de mandato, hoxe imonos centrar, bueno, no máis actual en canto ás novas que teñen que ver co concello de CE. Bueno, estamos no verán, eu casi que vou empezar por aí. ¿Cómo levamos este casi mes de verán que levamos en canto a visitas, me refiro?
7: Pois con moi boa, hai moita xente en CE, os hotéis están cheos. A verdade que, bueno, xa a finais de xuño xa se notou, estamos a primeiros de xuño, que normalmente con anterioridade empezaban sobre a mediados do mes de xullo, pero a verdade que hai moita xente xa.
6: Bueno, algo no que coinciden, a maioría dos actores que teñen que ver co turismo, que foi un bo arranque, un bo mes de xuño tamén. É certo que a meteoroloxía acompañou, xa estábamos pedindo un pouco de unha pequena pausa. Dito isto, empecemos por obras. Sí. Sabíamos que había moita actividade estes días no Concello de CE. Como estamos neste punto?
7: Pois, como xa anuncien, bueno, como xa dixen naquela entrevista, máis de 9 millóns de euros executados nesta legislatura. Pois acabamos de executados, a día de hoxe estamos en 7 millóns, Xente millóns de euros. Acaba, rematouse pois das obras que tiñamos pendentes pois a o que o campo de fútbol xa está, xa está rematado. Temos a visita do, do presidente, espero que para a semana que ven, do presidente da Diputación da Coruña, porque foi subvencionada pola Diputación. Igualmente, pois, rematamos o abastecemento de agua a Lobelos de Arriba, unha pista de Monte de Sembra. Estamos executando a remodelación da Praza de Lires, o Miradoiro do Son, a reforma do aparcamento do mercado municipal. Eso estamos agora en execución sobre medio millón de euros, máis ou menos. E xa, en licitación, próximamente, máis sobre 1.700.000 euros. Hoxe aprobamos na Xunta de Goberno local, pois xa sacar a licitación as obras da Bonaventura Castro Rial, a pavimentación en Toba, Tedín e Ruivo, en Pallares e Escabanas, e o saneamento en Campo de Sacramento e en Brens. Entonces, pois nada, en plena actividade...
6: Pues en máis obras, porque podíamos ver que o Pleno de Deputación decidía aportar 1,4 millóns de euros a EDAR de C. Corcubión. É certo que os concellos terán que poñer algo, pero dende logo é unha axuda importante.
7: Unha axuda moi importante, agradecer ao presidente da Diputación o seu compromiso, porque sin esta axuda pois era prácticamente imposible que os concellos poderamos asumir pois ese 20% que nos correspondía. 1.400.000 que en dúas anualidades, en 2028 700.000, 2029 outros 700.000. O concello de C pois en 6 anos ten para pagar durante 6 anos 171.787 euros. E Corcubión pola súa banda tamén en 6 anos 57.262, unha obra importantísima que sin este 1.400.000 pois sería pois imposible que os concellos poderamos asumir.
6: Xa que falamos de C. Corcubión, tamén os une ese paseo, a alcaldesa, como estamos aí co paseo?
7: Ese paseo está en, bueno, pois está pendente da licitación por parte de Costas do Estado, pero está toda a documentación. Teño que falar co presidente, bueno, de Costas de Galicia, con Carlos Gil, porque onte tivo unha reunión e iban a tratar concretamente o paseo marítimo.
6: Bueno, de momento non temos data para que empecen eses traballos, pero bueno, vai todo según o guión previsto. Temos que falar do centro comercial, dos cines, alcaldesa, podíamos ver que non houbo, bueno, non sei se houbo despois a reunión prevista no seu día, pero como está o asunto cas contas do centro comercial, co tema dos cines, existía posibilidade de que todo saíra máis ou menos ben en canto a que se mantiveran os cines? Como estamos neste punto, alcaldesa?
7: Pois a reunión que estaba prevista para o 25 de xuño non anulou, o xerente da comunidade anulou. Agora, pois nada, o concello realmente xa o temos o asunto pois en mans de dos abogados, dun despacho de abogados, e próximamente pois convocará pois unha reunión a instancia do concello de C, xunto con algún propietario outro propietario do centro comercial. Os cines nun principio non van a pechar. Quero deixar claro, dado que a oposición reitera de forma constante de que hai un rescate dunha empresa, non hai ningún rescate de ninguna empresa. Os cines son de titularidade municipal, son locais do concello, e por tanto, nosotros, o concello é responsable de ter as cotas da comunidade pagada. E máis, se interesa as cotas pagadas, pois non poderíamos convocar unha reunión ni os pasos que vamos a seguir de cara adiante. Nun principio os cines non van a pechar.
6: Vai seguir a mesma empresa?
7: Está a mesma empresa, vale. Pagan por alquiler 424 euros e de comunidade, pois nestes momentos o xerente presentou pois un escrito dicindo de que a partir de maio que non se iba a cobrar a comunidade do centro comercial mientras que non se adotara unha decisión na reunión correspondente.
6: Por tranquilizar a esa xente que incluso chegou a crear unha plataforma, lógicamente é un servizo que se podería chegar a botar moito de menos en C e comarca, ollo. Falamos de Aspadex, esa vivenda cedida polo concello para os seus usuarios. É certo que tamén hai quen reclama ese arranxo, pero a cesión xa está.
7: Sí. Aspadex había solicitado pois unha vivenda, nun principio as dúas vivendas. Nós temos dúas vivendas no, nun edificio que chama de vivendas sociais, temos dúas vivendas, había, nun principio pretendía solicitar as dúas, ao final solicitou soamente unha, vai a proceder ao seu arranxo. Creo que é un paso importante de axuda pois, a unha asociación que realmente fai unha labor fundamental en atención e apoio ás persoas con discapacidade intelectual e ás súas familias, e quedando pendente a outra vivenda porque seguramente a van a necesitar. E próximamente, o que teñen previsto é primeiro arranxar unha e se é necesario, pois solicitar a cesión da outra. Daí que o Concello pois teña en previsión pois esa necesidade por parte desta asociación con relación tamén a esta segunda vivenda.
6: Tamén queremos pasar por Caneliñas, hai un proxecto máis que interesante ali mesmo, hai contactos, hai incluso ideas sobre o que facer, inda que máis ou menos xa está claro o que se vai facer nun futuro, non, alcaldesa?
7: Eu creo que o tema de Caneliñas foi moi importante poñer en valor pois, o patrimonio que temos sobre o noso pasado, o mundo das Baleas. Está recoñecida como Area NAI o Espacio de Interese Cultural Marítimo no Consulto Cultural Costeiro de Galicia. Isto pon en valor de cara a futuros proxectos por parte, como dicen sempre, porque é así, é propiedade privada. A propiedade privada sí ten pensado facer un proxecto, teñen aí pendiente de presentar un proxecto no Concello, teñen interés, pero agora, pero conservando pois o que o noso pasado e as instalacións, por parte do Concello que queremos que parte dese terreo pois que sea cedido a unha administración pública, como pode ser a Diputación da Coruña, para a súa musealización, hacer un espacio un espacio de poñer en valor o patrimonio de carácter público. Pero temos que contar coa axuda de algunha administración pública.
6: Bueno, en calquera caso, sí que hai intención de levar a cabo proxectos, diferentes proxectos.
7: Sí.
6: Temos que escoitar, alcaldesa, a voz da oposición. Empezamos escoitando a Pilar Iglesias, voceira de Independentes Porce.
8: Bo día, Fran. Bo día, señora alcaldesa. Bo día a todos os ointes da Radio Voz. Bueno, pois non tiña moi claro se facer unha pregunta ou non, porque vai a respostar ao que quere. Pocas veces di a verdade, pero bon. Voy a facer unha pregunta que me fixeron a mí nas redes sociais un veciño de Cee. E vai con respecto ás festas de Cee. Tendo en conta que non nos dou todavía as explicacións pertinentes pola supresión do día 13 das festas da Xunqueira, aínda non sabemos por qué, e posteriormente pois parece ser que lle pediu a comisión que se volvera a facer, pero seguir sin explicarnos por qué. Entonces voy a facer unha pregunta que me fixeron en privado. Sería importante saber cantos cartos aporta o Concello de Cee á Comisión de Festas 2026, porque alardea de que se aportan 50.000 euros e non di que o Concello queda coa recaudación das atraccións, cartos que sempre cobraron as comisións de festas. Facendo contas do que o Concello ingresa, cale verdadeiramente a cantidade que aporta. Chega a ser tan ridícula a situación que aínda lle cobrarán a taberna da comisión. Pois, bueno, esta é a pregunta que me fixo a mí un veciño. Eu deixo yo aí a señora alcaldesa que nos explique un pouco de que vai todo isto das festas, si isto é verdade ou non, e a ver si por unha vez é capaz de repostar alguna verdade, a ver si temos sorte. Gracias e bo día para todos.
6: Pregunta de Pilar Iglesias, alcaldesa.
7: Pois moi bo día, señora Iglesia. Vostede sempre na súa línea que leva por bandeira sempre a educación. O que non recorda, señora Iglesia, é que cando eu cheguei en a alcaldía, o goberno precedente formaba ela parte dese goberno. Realmente, quen era alcaldesa, pois principalmente, ela facía principalmente as funcións da alcaldesa, pois o alcalde pouco iba polo concello. Pois mira, na que ela formaba parte do goberno, a subvención a Comisión das Festas da Xunqueira eran 30.000 euros e a recaudación do importe dos chiringuitos. Cando cheguen eu a alcaldía, para que a Comisión de Festas non tibera que esperar a recaudación para saber o que podía cobrar, se fixou unha cantidade que foi 50.000 euros, que máis ou menos correspondían esos 20.000 ca recaudación que se bueno, más o menos prácticamente todos os anos é sobre 20.000 euros a recaudación dos chiringuitos. Por tanto, se aprobou dar 50.000 euros incluso con carácter prepagable para que pudieran dispoñer dos cartos e poder contratar as orquestas correspondentes. Por tanto, o que nos custa ao Concello son os 50.000 euros que lle damos de subvención. Temos que contratar, sacamos a licitación o que a conexión de todo o tema de electricidade, ou a conexión dos chiringuitos, temos que facer un proxecto con un ingeniero, porque estamos suxeitos a un montón de medidas de seguridade. Todo eso non se facía na época en a que estaba gobernando a señora Iglesias. Ahora sacamos a licitación as luces das festas, temos que poñemos baños públicos, poñemos o punto violeta, tenemos que contratar, a veces alquilar vallas para temas de seguridade. En resumen, puedo decir que superan en custes ao Concello os 80.000 euros. Entre 80.000 e 100.000 euros. Aparte de logo, a limpeza, que evidentemente a fai o Concello, o reforzo das medidas de seguridade, Sogama, que hai maior cantidad de residuos, porque nos esquecemos que a cantidad de residuos que se xenera das festas supón un custe máis elevado aos concellos, que no mes de agosto está entre 30.000 e 40.000 euros solamente en Sogama. Entonces, pois, claro que temos que asumir moitísimos. E logo, a loxística, os empregados do Concello a disposición da comisión das festas.
6: Bueno, primeira pregunta da oposición, imos ca seguinte, a que envía... Non é unha pregunta en sí, alcaldesa. Isto é o que nos envía Sergio Domínguez, voceiro do Bloque Nacionalista Galego.
9: Hola, moi bo día. Nos 7 anos de goberno da señora Lamela, o desprezo e as faltas de respeto á oposición, que representamos parte moi importante da cidadanía ceense, sumado á persecución de veciños e veciñas que discrepan con ela ou a empresas e negocios por razóns ideolóxicas ou simplemente por cuestións persoais, son e foron múltiples e habituais. A isto hai que sumar de que nas últimas semanas os enfrentamentos con medios de comunicación, con prensa, escrita e radio están sendo continuos por simplemente faceren o seu traballo. Como mostra de protesta a iso, o BNGADC renuncia a fazer a pregunta hoxe pertinente. En esta ocasión, pois, pedimos desculpas a Radio Voz por tal feito.
6: Bueno, non sei se quere contestar algo, non é unha pregunta así, alcaldesa.
7: Nada, simplemente decir al señor Domínguez Louro que as faltas de respeto hacia la alcaldesa, los insultos, las descalificacións son continuas por parte de algúns da oposición, non vou a generalizar, basta solamente con ler algunhas redes sociales, concretamente as do seu partido político, que por certo, teño constancia de que incluso o BNG da Costa da Morte, bastantes, non consideran que a forma de proceder do BNGADC co goberno sea a correcta e adecuada. E aí yo deixo, señor Domínguez Louro.
6: Imos ca última pregunta que envía o Partido Popular. Escuitamos a Jesús Picallo.
10: Hola, buen día. Dentro do Partido Popular DC queremos preguntar á señora alcaldesa por que se está vetando os medios de comunicación á información institucional do Concello de DC, que é pública e é de todos. Medios que están instalados en C, que pagan os seus impostos en C, que xeran postos de traballo en C e que marcan destino en C. A información pública é para todo o mundo, señora alcaldesa. Cando se goberna, gobernase para todos.
6: Pregunta de Jesús Picallo.
7: Alcaldesa de C goberna para todos, señor Picallo. Como expliquei, como coñece incluso este propio medio, o Concello de C non ten un medio de comunicación para enviar notas de prensa. As notas de prensa, as poucas notas de prensa que se envían, están redactadas ou bien por algún técnico do Concello ou incluso pola propia alcaldesa de C. Este en concreto, concretamente este medio de comunicación, moitas veces se pon en contacto directo coa alcaldesa para facerlle preguntas sobre algún determinado tema. Por exemplo, podo poñer o exemplo das vivendas que me facía pregunta Fran hace un momento, pois unha compañeira redactora deste medio de comunicación o viu no boletín oficial da provincia, púsese en contacto coa alcaldesa e respostei as preguntas que ela me fixo e fixo a publicación correspondente. A información, os medios de comunicación tamén a teñen na páxina web, nas redes do concello e nas publicacións que se van facendo, igual co restos dos medios de comunicación. Se se refire en concretamente ao medio de comunicación donde vostede fala pois todas as semanas pagando un espazo, que con todo o seu lexítimo dereito a poder facelo, decirlle que o que non pode permitir a alcaldesa de Cee entrar no chanta, bueno, nas pretensións, vamos a ser máis delicada, nas pretensións dun medio de comunicación. E o que non se pode facer que agora iniciar unha campaña en connivencia ca oposición e concretamente con vostedes, señor Picallo. Así que a alcaldesa de Cee non accedeu ás pretensións dese medio de comunicación e, polo tanto, a miña forma de facer política é unha forma de facer política con rigor e obxectividade e non accedo ás pretensións de algún medio de comunicación.
6: Pois quedan contestadas as preguntas da oposición, alcaldesa. Xa que estamos no Brán, falábase das festas da Xunqueira, entendemos que xa está avanzada a programación, e polo de pronto, non sei se podemos desvelar todo, entendo que sí, pero a pregoeira, xa temos pregoeira.
7: Pregoeira, sí, temos a Rocío Leira, Rocío Leira, escritora, matemática, creo que, bueno, é a primeira vez que nomeo eu, como alcaldesa, a unha muller, porque a señora Iglesias, pois, transversa a realidade. Houve máis mulleres que foron pregoeiras en Cee, como fui Concha Blanco, como fui Josita, concelleira, a primeira concelleira de Cee, como Susana, a corredora. Pero a primeira muller que nomeo eu como alcaldesa é a Rocío Leira. Eu creo que un ano importante, que é o ano do Batallón Literario da Costa da Morte, donde a escrita ten un papel fundamental e principal neste verano, e polo tanto, pois, designouse a unha escritora, pois, cense, que levou moitos premios, bueno, que está recoñecida e que levou moitos premios.
6: Por certo, ese certame literario, como estamos, claro, o prazo xa está, non envíen máis, que según nos apuntaba Modesto Fraga outro día, iba a moi bo ritmo, non vaya a ser que non dé tempo a ler todo, pero creo que a moi bo ritmo, non? Foron chegando
7: pois,
6: os textos.
7: Casi 60 traballos, confirmoume onte Víctor Castiñeiro, técnico de Cultura, que son de toda Galicia e de fora de Galicia. Es decir, que moi ben, para o primeiro ano, un premio de 3.000 euros, e creo que, bueno, que o listón está alto. E unido, sí, pois, a entrega, pois, a gala principal vai a ser o 9 de agosto, pero con anterioridade, pois, nos días previos, pois, o Batallón Literario vai a volver ás rúas e por as diferentes prazas de Cee, recunchos, pois van a, pois, vamos, se va a recitar.
6: Está incluído dentro da programación das festas?
7: Sí, está incluído dentro da programación das festas.
6: Que bueno, que xa podemos decir que outro día falábamos aquí además con Manuel Canosa desa exposición. Foi un pouco o pistoletazo de saída, ¿no? da programación, esa exposición de Alas de Madeira, sí, de Manuel Canosa, ¿no?
7: Sí, foi o pistoletazo de salida, como acabas de dicir, Fran. Tamén temos outra exposición que vai ser despois, a partir do 1 de agosto, pois, de Mónica Coto, de escultura e collage con materias reciclados. Pois, temos unha actividade sumamente intensa. Durante este mes de xuño e durante o mes de agosto, destacar con respecto a este mes de xuño as actividades deportivas, o día da bicicleta, co día 11, o 18, pois, tenemos o circuito correndo pola costa, a nocturna, que é en Cee, despois o tercer torneo de baloncesto 3x3 de ACB Costa da Morte. Igualmente, pois, xa en este temos biblioaventuras de verán, son actividades infantis que se fan todos os berres na biblioteca municipal. Onte iniciaba con Luisa, a concelleira de Servicios Sociais, o campamentos de conciliación de verán, con máis de 60 nenos ou nenas, pois, que están neses campamentos. Temos contacontos o 23 de xuño, os bolechas están o 24 de xuño. Temos, xa se convertiu nun referente, o tercer curso de verán de cátedra da Fundación San Rafael, Universidade da Coruña, sobre cuestións médicas, en concretamente conferencias sobre cancro, obesidade e ataxia da Costa da Morte. Gracias pois a Francisco Blanco, o fillo predileto de C, reumatólogo de reconocido prestixio, que fai posible que este evento se faga ano tras ano, non? Despois temos música, o 26 de xuño, o segundo festival de verán de Novo Viana. Temos o 15 memorial Manuel Rebollar, con bandas de música de C. Padrón, os festivales de baile tradicional, o 2 de agosto con Terra de Sena, Novo Viana, Pedras Miúdas, o certamen de Habaneras, que será o 8 de agosto, coas corais de Asturias, Lugo e Costa da Morte. Logo temos varios concertos, a música tamén vai a ser un ano máis un referente.
6: Teño chuleta diante, alcaldesa, por fin a encontrei. Sí, por favor, continúe.
7: Pois o 10 de agosto temos a Virtual Project con rock and roll e grandes éxitos dos anos 80 e 90. O 11 de agosto a Fer Blanco e Lucas Yumá. Pop, soul, rock, jazz, música latina. O 12 de agosto, o día do eclipse, o día máxico do eclipse, tenemos a Chara Cliquer e temos un trompetista solista, un cense, Ricardo Formoso, que de reconocido prestixio. E o 13 de agosto, bueno, tenemos o pregón das festas da Xunqueira, que aparte de, pues, con Rocío Leiro, pues, tenemos un concerto a cargo de un tobello. E logo, pois, do 3 ao 8 de agosto, que falábamos antes, pois temos o certamen, os recitais poéticos en diferentes espacios do concello. Esos van de 3 ao 8 de agosto, ás 8 e media da tarde, agás o día 8 de agosto, que será a 1 da tarde. E o día da gala, pois, a presentadora vai ser Yolanda Castaño. Música en directo con Fernando Fraga, Néstor Fidalgo e Martín Castiñeira, e logo, pois, a entrega dos premios. Volve de novo este ano o Cine na Rúa. O Cine na Rúa, pois, recuperouse sendo Luisa a concelleira de Cultura. Este ano, pois, novamente, pois, do 4 ao 7 de agosto, pois, ás 10:30 na Plaza Otero Astres, pois, as películas Nocturna, Cuñado, Robos Salvase, Kung Fu Panda 7. O Club de Arte e Movimento, 17 de agosto, e logo xa entramos na escena, a semana da grande do Teatro de Ence. Este ano, con 6 funcións de alto nivel, agradecer aquí, pois, o traballo polo técnico de cultura Víctor Castiñeira. As funcións van ser de Polo de Franco, As Formas do Amor, Bernarda, Todos Temos a Mesma Historia, Eran Elas e Yerma, donde a muller, pois, ten un protagonismo especial ou significativo en todas estas obras. E logo do 24 ao 28 de agosto tamén é tradicional EC Cultura no Camiño. Son espectáculos familiares, concretamente a programación familiar es Miro e a Música das Cousas, Lúa quere baixar a Marte, teatro infantil, concerto contacontos con Cambio Conto, acrobacia con Teas Dende Arriba e espectáculo nocturno de gran formato Mystic Fire, con teatro de rúa, malabares, manipulación de lume. Do lume. E o día 29 de agosto, o segundo intercambio cultural de danza Galicia-Gran Canaria, con grupo de Novo Viana.
6: Eu xa fai un anaco que acabei a miña chuleta, alcaldesa. Había cousas que eu non teña aquí, que non teña aquí apuntadas.
7: En calquera caso, 14, 15 e 16, pois, son as festas da Xunqueira.
6: Lógicamente, buscaremos protagonistas, chegado o momento de moitas destas actividades. Bueno, pois, xa acaban de escoitar. Non hai descanso en C durante este verano. Programación máis que completa para o que resta de xullo. Xa tamén falábamos do que temos por diante no mes de agosto. Alcaldesa Margo Lamela, eu agradezo que se achegara a tos estudios da Radio Voz en Carballo para facer balance da actualidade municipal CENSE e, de paso, repasar a programación que temos por diante se nos achegamos á Vila da Xunqueira durante estes días. Grazas unha vez máis.
7: Moitísimas gracias a vos, como sempre.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707. Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
3: El demo lo canto con Honduras.
1: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dos entradas para que disfrutes de una jornada de diversión no parque acuático más grande de Galicia.
11: Yo hago duro.
3: Con altura.
1: Escoita Radio Voz Bergantiños e vive una aventura no Aquapark de Cerceda.
3: Que yo hago dura.
2: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y bancos.

0: Esta hora pasamos polo Concello de Dumbría para falar con Raúl González, alcalde dumbriés, que, home, entendemos que co tempo que tivemos xa vai avanzando o verán, Dumbría xa foi recibindo visitas, pero é que a partir desta fin de semana esas visitas pues, seguramente se van multiplicar, sobre todo ao Ézaro. Raúl González, alcalde de Dumbría, que tal, como estamos?
1: Hola, bo día.
0: De momento, en canto a visitas, non vamos mal, non?
1: Non, estes días así, estas datas que tivemos con temperaturas tan altas, pois favoreceu que, bueno, que viñeran moitos visitantes, sobre todo a playa, sabes?
0: Sí.
1: Levamos, xa digo, eu penso que bueno, creo que en toda a costa, para o Noéxaro foi excepcional.
0: Sí. Bueno, é o que se aveciña a partir desta fin de semana.
1: Sí, estamos ultimando esa pasarela, pois despois de, bueno, de tanto esperar, pois por fin, pois estamos rematando a pasarela, esa reiniciaremos este fin de semana, vai, como sempre, acceso libre, pois as proxeccións e máis a iluminación da fervenza, comenzaremos o venres, se vai ser todos os fins de semana, venres e sábados hasta mediados de setembro.
0: Bueno, podenos adiantar algo das novidades ou mellor ir a Elí, velo, escoitalo in situ? Porque novidades, sabemos que novidades hai, que algunos dixo Ana Casais esta mesma semana pasada, dixonos, bueno, haberá algunha novidade. Eu vou chamar ao alcalde a ver se pillo despistado se escapa algo, pero igual non.
1: No, bueno, máis ou menos, sobre todo non que hai no acceso na pasarela, non? Unha pasarela distinta, con un mirador que vai caer casi encima do pozo, vai ir un pouco máis alto do anterior, un mirador espectacular. E bueno, estamos ultimando, xa digo, todo para a proxección, para a iluminación, nada, preparados para un jornal estival, como a todos os anos, non?
0: Bueno, as previsións en principio para o que resta de verán son boas, non? Non sei se ten constancia,
1: sí,
0: por parte do sector turístico do concello.

0: Castello, pero en principio, a ver, por lo que le vamos falado, con axentes do sector, todo apunta a un bo verán. De feito, o inicio, meteorolóxicamente falando, xa foi espectacular.
1: Sí, claro, claro que é espectacular. Home, de feito, nós normalmente, tal día como a fin de, como este domingo pasado, pois celebramos o Gran Fondo Ézaro, sabes? É unha, este ano, pois, ímolo a pospoñer hasta outubre, porque unha das cousas que nos deixaron pospoñelo, bueno, é unha serie de detalles que complícanos a celebración do, desta actividade, pois foi o problema de vir a xente que xa non había donde aloxarse.
0: Claro.
1: Era un dos problemas, sabes?
0: Claro.
1: É dicir, imagínate que veñen cerca de 1000 corredores e non teñen donde aloxarse, a xente protestaba. Algunos se quedaban en Santiago, quedaban para vir correr aquí. Non era o máis normal, non? Entonces, por eso, preferimos unha das causas de desestacionalizar do mes de xullo, hasta outubre, pois foi eso, porque xa case estaba case todo
0: claro.
1: Ocupado.
0: Sí,
1: entonces,
0: sí.
1: As previsións, claro que son boas, nos colaboramos con este tipo de actividades, pois para que a xente veña e para que a xente estea. Está claro.
0: Sí, sí. Bueno, hay que decir, falábamos otro día con Ana Casais, repasábamos parte das actividades culturais que ten programadas xa para este mes de xullo o Concello de Dumbría. Non pasamos aínda polas actividades deportivas que supoñemos como cada ano non van ser poucas. Digo isto porque acaba de mencionar o Gran Fondo, que non será este verán, pospoñese. Pero sí, ¿no? Contamos, ¿no, alcalde, con que o deporte un verán máis en Dumbría volva a ser protagonista?
1: Hombre, os días 13, 14 e 15 hai un campeonato de España de vóley na playa do Ézaro.
0: Sí, sí,
1: entón,
0: sí.
1: En setembro tamén temos a prueba de mar aberto tamén no Ézaro. Bueno, sempre está claro que o Ézaro é o núcleo de actividades deportivas, como sempre, non? Amén do que é xa preparado e todo eso para días normales. Para días normales de playa, non?
0: Sí. Bueno, pues todo listo en Dumbría para seguir disfrutando.
1: Sí. Cabe destacar tamén que se me olvidaba, supoño que tamén, a pesar de non estar enfrente, durante todo o verán, os meses de xullo, agosto e setembro, é importante. Pois facemos visitas guiadas ao Monte Pinto, os xoves e os sábados.
0: Sí, xa comentábamos tamén outro día con Ana Casais.
1: Pois é importante resaltalo porque, bueno, hai moita xente que chama. Bueno, é importante resaltarlo, non? Visitas guiadas, hai que anotarse, e é gratuita a subida e tal, para que anotarse polo seguro e todo eso, non? Estamos facendo actividade para que a xente veña, que nos visite.
0: E falando de vir, o camiño, é verdade, tamén nos comentaba Ana Casais, que bo ritmo.
1: Sí, sí, de momento a xente, en principio, está contenta. E, bueno, ti si das un bo servicio a xente, coméntase e a xente ven, sabes, e a xente ven. De momento, falando aquí cos hosteleros, de momento ven. Esperemos que continue. Sí. É un dos pilares do turismo de Dumbría, non? O camiño é fundamental para nós, está claro.
0: Sí. Bueno, pues como decíamos antes, todo listo e preparado para seguir disfrutando do verán en Dumbría. Esta fin de semana volve o espectáculo de luz son a Ézaro. Toca inaugurar tamén esa pasarela, alcalde. Grazas por atendernos unha vez máis, Raúl.
1: Bueno, bo día. Non vai haber inauguración como tal,
0: No, xa, bueno, tócanos inaugurala os que vayamos porque poderemos estrearla de alguna maneira.
1: Claro, pero quero dicir que como acto oficial inauguración, non, vaise abrir acceso libre cando estea todo en condicións de uso, todo cas medidas de seguridade como ten que ser. E apertura, entrada libre, como sempre.
0: Bueno, pues quedámonos con todo isto. Nada, cita esta fin de semana de novo con ese espectáculo no Ézaro. Gracias, alcalde, ata pronto.
1: Bo día, hasta logo, chao.

0: Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
1: Los martes a esta hora pasamos siempre por Voces do Agro, recibimos a Luis García. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí estamos. Hoxe imos tratar dos temas, imos falar do forestal.
1: No pensé que ibas a falar de Gandeiría, porque como es San Fermín...
2: Bueno, falaremos de Gandeiría, pero también desde otra perspectiva.
1: Bueno, vale.
2: Preguntábache ahora, ¿imos falar co presidente de Arume? A respuesta inmediata tuya fue, podemos la decir, ¿no? Sí. Arume de Verdillo.
1: Arume de Verdillo.
2: Bueno, voy a hacer un examen, Fran.
1: No tiene nada que ver en este caso.
2: ¿Qué Arume? A ver, ti que es un hombre con...
1: Eo que nos deixan os pinos.
2: Ahí está, muy bien. Eduardo Pondal.
1: Ahí estamos.
2: Exactamente. Eu consultei, como íbamos a falar co presidente de Arume, consultei no Dicionario da Lingua Galega, da Academia, o sea, non calquera cousa.
1: Na RAC,
2: O sea, as distintas acepcións de Arume, ¿no? E, bueno, a principal é esta, ¿no? Entonces, bueno, penso que é un nome moi moi acertado, ¿no? A Fundación Arume. Imos falar co seu presidente. Bueno, porque hai varios temas de actualidade, aparte do potencial forestal, do potencial que presenta o sector forestal, e despois que a semana pasada, con motivo de Galifores, pues, bueno, tivo lugar o segundo simposio ibérico de silvicultura, ¿no? O sea, que o tema do monte, comentamos moitas veces aquí, un recurso que temos aí a veces, en fin, todavía por explorar e por explotar de unha manera racional e sostenible. A Fundación Arume, Xosé Mera é o seu presidente. Bos días, Xosé.
1: Hola, Xosé, que tal? Como estamos?
3: Bo día, como estás?
2: Bo día, moi ben. Bueno, o primeiro, bueno, o Arume, Fran superou con éxito esta pregunta, vamos, e penso que calquer cidadán que lle preguntamos que é o Arume, pues bueno, as follas dos pinos, ¿no? A Fundación, dinos, para que todos podamos entender, o sea, que a Fundación Arume, porque é relativamente reciente, ¿no?
3: Sí, bueno, tengo acepta. Bueno, buenos días de todo, gracias por convidarme a vuestro espacio. Arume, bueno, a Fundación Arume naceu o aveiro dunha demanda do sector, xa hai uns 6 anos, e é unha fundación moi singular, diría, en toda a península, porque agrupa todo que é a cadena de valor monte-industria, non? É dicir, están as principais asociacións de propietarios forestais de Galicia, está a Asociación de Viveiros Forestais, están asociacións de empresas de servizos e de señoría forestal, está a industria de primeira transformación, é dicir, todos os aserradeiros que xeneran toda unha rede de economía no territorio, sobre todo no territorio rural, 160 aserradeiros que temos de primeira transformación, tamén están representados, está a industria do tableiro e do diseño da madeira, é dicir, todos os grandes fabricantes de tableiro. Tamén está a Universidade de Vigo e todo o equipo de investigación da Escola de Enxeñería Forestal. Está tamén unha entidade como é a Banca. É dicir, somos 15 entidades que conforman a Fundación Arume, o noso patronato. E, polo tanto, pues, representa tanto a propiedade como a transformación, como a ciencia, e incluso pues, unha entidade financiera como é a Banca.
2: Sí, sí. Perfectamente explicado, Xosé. Citabas 160 serraderos, ¿no? Cambiou moito isto, ¿no? Hai décadas, pues, había prácticamente unha serradero en cada parroquia, ¿no? Todo eso mudou, ¿no?
3: Sí, a ver, si vamos un pouco a historia, si nos vamos 20 anos para atrás, pues seguramente duplicaríamos o número de aserradeiros. En cualquier caso, tamén o que o mercado e a demanda de mercado tamén vai transformando tamén a industria en ese sentido.
2: Claro.
3: Entón, a xeración de máis de produtos de máis valor e buscando novos mercados tamén xeneran que haya unha concentración e unha consolidación da industria de primeira transformación en Galicia. Inda así, a retícula territorial que ten os aserradeiros é moi importante.
2: Sí.
3: É dicir, eu sempre acostumo a decir que hai moita máis retícula territorial do número de aserradeiros en Galicia que os caixeiros da banca.
2: Ah, muy bien. Sí, no, es un, vamos, un...
3: Digo, porque los quejeros de la banca van desapareciendo también los
2: sí,
3: territorios rurales.
2: Sí, sí, sí, una explicación muy gráfica, sí señor, sí señor. Onome Darume, ¿quiere decir que trabajades fundamentalmente en Opino?
3: Bueno, inicialmente, es decir, a cadena de valor de la madera en Galicia, y creo que para enmarcarla, creo que interesante, para responder a pregunta, los últimos datos que se presentaron por la dirección da Xencia Industria Forestal de Galicia, de Xera, a través do profesor Picos, da Universidade de Vigo, Galicia xenera o 60% da madeira de todo o territorio do Estado. É importante este dato, 60% sí. Significa Galicia.
2: Sí, sí,
3: de 60%, 60% en Galicia xenera uns 3.000, casi 3.000 millóns de facturación anuais, genera uns 25.000 postos de traballo directos e significa 2 puntos porcentuais do PIB de Galicia. De todo eso, de todo isto que acabo de decir, 2/3 en Galicia se corresponden a conífero, ao piñeiro. É dicir, o piñeiro é o xénero, pues son especies, o radiato silvestre e o pináster, sí. Donde se transforma e se genera valor en Galicia. É dicir, desde que se planta un piñeiro, un propietario, que pasa por una empresa de servicios, un modelo silvícola, un viveiro, pasa despois no turno de corta por un aserradeiro, por unha industria do tableiro, vai unha carpintería industrializada, que é o mundo do contra, que naceu a beiro de Ipex, que acaba nunha tenda de roupa en Singapur, sí, esa madeira. Sí, sí. Todo eso se transforma en Galicia. Entonces, a Fundación Arumi naceu o abeiro de toda esta cadena de valor ao redor da conífera, pero sí é certo e sigue traballando focalizada en esa cadena de valor, pero sí é certo que amplía o seu espectro ao manter a biodiversidade, falamos de economía, de bioeconomía, falamos de diversificación de especies, falamos de mellora xenética, é dicir, en base a esa cadena de valor da conífera, que é un tesouro que temos en Galicia, sí que abranguemos todo que é o mundo forestal en Galicia, pero centrados evidentemente nesa cadena de valor.
2: Sí, citabas Xosé Mera, presidente de Arume, citabas o pináster, radiata e o pino taeda.
3: Silvestre.
2: Isto, bueno, o pino galego, vamos, o genuíno é o pináster, ¿no?
3: Sí, o piñeiro do país, o piñeiro que está aquí desde miles e miles de anos. De feito, na Fundación Arume temos tamén unha vertente cultural para traballar de como está enraizado, neste caso, o piñeiro en toda a cultura galega, desde, pues, sí. Desde Castelao hasta, pues, comentaba, desde sí, el arte de galego, como Eduardo Pondal. É dicir, é algo moi enraizado na nosa cultura, a toponimia, os apelidos, está todos, hai muitísima sí. variedad relacionada co piñeiro, e evidentemente, si o pináster o que chamamos piñeiro do país, pero tampouco debemos de deixar atrás o piñeiro radiata, que está dando muitísima riqueza a todo que é a comarca de Lugo e a zona de Coruña, e a súa estación por naturaleza, que significa a mitad das cortas dos aprovechamentos forestais do piñeiro, de piñeiro radiata, por lo tanto non é menos cabo radiata, e logo evidentemente, xa en unha menor medida, pero sí con unhas características estruturais espectaculares o silvestres, todos os silvestres que na zona de Ourense, que ten unha riqueza enorme desde o punto de vista do aproveitamento para produtos de valor. E logo xa, últimamente, está o taeda, que é un piñeiro que se está introducindo no noso territorio, derivado como alternativa aos problemas sanitarios que temos no radiata, con as bandas sí. marrón, que podemos sí. falar, sí. y se está introduciendo porque é un piñeiro que se está demostrando que é resistente a esa banda, que ten unhas prestacións moi parecidas ao radiata, uns turnos de corte moi parecidos, e os viveiros se está fornecendo esta planta de procedencia francesa, e hai estudios que estamos impulsando desde Arume en colaboración con o Centro de Investigación Forestais de Lovizán, e en mellora xenética tamén en sementes que estamos importando desde Uruguai, para mellorar a mellora xenética deste pino taeda, que é tan mejor resultado se está dando en estos momentos.
2: Pues ya contestaste a otra cuestión que tiña aquí pendente de, bueno, os aspectos estos sanitarios e os problemas da banda marrón, ¿eh? O sea, que estades bueno, pues traballando nesta liña a través do Taeda. Despois,
3: si me permites, solo un apunte, porque é un tema moi importante que estás tocando, sobre todo para propietarios da zona de Lugo e norte de Coruña. A Fundación Arum, en colaboración coa Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, levamos a un terceiro ano unha campaña de tratamentos para o pino radiata, para tratar a banda marrón, que son abonos foliares que se están tratando, tanto na campaña de primavera como na campaña de outono. Fixemos un chamamento a todos os propietarios particulares para que nos deran os rexistros catastrais para facer a dirección técnica de esos tratamentos en colaboración coa empresa pública se haga. Temos máis de 5.000 hectáreas identificadas para tratar. Nesta campaña de primavera llevamos a tratadas máis de 3.000 hectáreas e esperamos na campaña de outono finalizar esta campaña de todas as hectáreas que os propietarios contrataron con nos. Entón, ainda se está a tempo. Tamén aproveito este espazo para facer un chamamento aos propietarios forestais que contacten con Fundación Arume, fundacionarume.gal, e se están interesados en estes tratamentos que son gratuitos, pues que nos chamen e así pues serán atendidos.
2: Pues dito queda este tema, o sea, parécenos moi interesante, o sea, contactar, brujulear aí en buscar Fundación Arume, y bueno, pues tratamientos gratuitos e asesoramento, tema moi importante. Despois comentábamos Xosé Mera como presidente de Arume, a imaxe exterior, decías que creo que, bueno, sí, que Galicia, que produce o 60% da madeira de España, 25.000 empleos, 2% PIB. Pino de Galicia, é unha marca que está a promocionar, ¿no?
3: Sí, exactamente. Dentro do aveiro da Fundación Arume hai un equipo de traballo que desenvolveu a marca Pino de Galicia coa intención de que todo o que esta cadena de valor, pois que poñer en darlle visibilidade a todo este traballo que temos en Galicia sobre a conífera. Entonces é unha marca de calidade que están adheridas pois toda a maioría da cadena de valor en Galicia da transformación de madeira, e agora mesmo está nunha nova etapa, porque realmente hai unha emerxencia moi interesante de valor e todo o que ten que ver coa construcción en madeira. Es decir, hai iniciativas empresariais aquí en Galicia de desarrollos de produtos de valor e de ofertas, de propostas para traballar na construcción en madeira e todo o que está ao aveiro da relación coa vivenda e os problemas que temos na vivenda, non só en Galicia, pero en a Península Ibérica. E aquí, pues, a marca Pino de Galicia intenta tamén, nese sentido, visibilizar todas estas ofertas de construcción en madeira para vivenda, tanto sea pública como de obra privada.
2: Y por último, Xosé Mera, deixala votando, ¿no? Formación en arquitectura de madeira. Tedes un plan formativo ahora que empieza en setembro, ¿no? Para que creo que se titula, son 9 venres consecutivos, non sei se son 4 ou 5 horas cada semana, cada venres, e o título é bastante suxerente, o futuro é madeira. Explícanos.
3: Sí, a ver, realmente esto que estaba diciendo, y aquí está ligado con la marca de Galicia que falaba antes, es decir, ahora mismo estamos transitando en disciplinas que hasta ahora pues parecían halladas y están muy interconectadas, que todo que a propiedad forestal, a ingeniería forestal, los modelos silvícolas, a transformación industrial y todo que a tecnología de transformación industrial de madeira, aquí en el territorio de Galicia, generando valor en Galicia, y arquitectura. Entonces, facemos unha ponte entre a propiedade forestal e a arquitectura. Entonces, en ese sentido, necesitamos capacitar os profesionais de arquitectura nos proyectos e saber proyectar vivenda en madeira. E en ese sentido, hai varias iniciativas, esta é unha máis, en colaboración coa Axencia Industria Forestal de Galicia, con Xera, lanzamos para o mes de setembro, que é unha formación para capacitar profesionais non só da arquitectura, sino de todo o sector, incluso estudiantes de, sí, de último curso.
2: Sí, o estudiantes de formación profesional también, o profesores, ¿no? O sea, siente, sí, siente, sí, do sector, ¿no? ¿Mm? Concienciar de que o futuro é Madeira, ¿no?
3: Exactamente. Y entonces, pues hay formaciones tanto de punto de propiedad de forestal como de temáticas de arquitectura, como puede ser isolamentos, puede ser aislamientos acústicos, como estructura, madera estructural. Es decir, hay una serie de disciplinas que van desde propiedad hasta arquitectura y que tenemos 12 plazas, que está abierta a inscripción. Va a haber dos ediciones más. Y animamos también, pues, que dentro de la página de fundacionarume.gal se puedan inscribir estos profesionales para capacitarse en proyectos de construcción de madera.
2: Pues ahí queda, o sea, futuro de Madeira, y podríamos decir que, bueno, Galicia también es la leche, porque ahora íbamos a hablar sobre, bueno, indirectamente, o sea, que podemos decir, Xosemera, o sea, que son los dos motores de la economía rural galega, ¿no? O sea, o lácteo forestal, ¿no? Pero bueno, hay que seguir trabajando en ellos, ¿no?
3: Sin duda, sin duda, y aparte que se misturan, porque están sistemas silvopastorales, los cuales misturamos gando con la parte forestal, y hay una simbiosis ahí muy interesante que se alimentan entre ellos. Por lo tanto, desde luego, que son dos sectores productivos muy importantes en Galicia.
2: Pues muchas gracias y nada, y seguiremos en contacto, porque hay mucho que explicar, mucho que comunicar en, vamos, sobre el sector forestal. Muchas gracias por estar hoy en Voces do Agro. Hasta luego.
3: Hola, buen día. Buen día, gracias a vos.
1: Gracias, José. Hasta pronto. Chao, chao.
2: Temos a Xoán Ramón Albite.
1: Temos ao compi.
2: Sí, sí.
1: Que tal, Ramón, señor Albite? Como está vostede?
4: Moi boas, que tal?
2: Mazaricos é solo leite ou é tamén forestal?
1: Mazaricos é o todo.
4: É dúas cousas, é bastante máis leite que forestal, pero bueno, é o que dicía José, o forestal ten unha potencia enorme. É o ecolóxico tamén, que é do que...
2: Exactamente, vamos falar desto porque publicaras a semana pasada no suplemento este Terra de la Voz de Galicia, do martes día 30, hai unha semana, la revolución ecológica, o CRAEGA, Consello Regulador de Agricultura Ecológica, constitúese hai 30 anos. Ti decías aquí que de solo 13 hectáreas a casi 47.000, y una actividad testimonial a un negocio que supera los 118 millones de euros al año. Y después quería, en esta introducción, terminas esta reportaje que se publica en este suplemento y dices: lo que parece fuera de duda es que aquella aventura iniciada en el 97 por un puñado de pioneros ha terminado convirtiéndose en una de las grandes historias de éxito del agro gallego. Entonces, bueno, agricultura ecológica.
4: Desglosaste un poquinho as cifras. Unha actividade que aumentou un 300% de facturación en 10 anos, evidentemente é un caso de éxito, non? Que empezaran con 13 hectáreas, 10 campos de fútbol, e ahora teñan casi 47.000 hectáreas certificadas, solo 10 anos, que é un período de tempo relativamente curto, ou que pasaran de 500 operadores a máis de 1.500 ahora. Significa que Galicia evolucionou moito neste tema, que ainda hai potencial de mellora, e que, dende logo, temos unhas condicións fantásticas para producir en ecolóxico, por enlazar un poquinho co tema co que estabades. Somos líderes, por exemplo, tamén na producción de leite ecolóxico no conxunto de España.
2: Sí.
4: Dos 50 litros que se producen, 50 millóns de litros que se producen en España cada ano, 26, casi 27 salen de Galicia.
2: Sí. Y luego contamos aquí con dúas empresas, dúas industrias que recollen leite ecolóxico, ¿no?
4: Sí, pero bueno, non é tanto o que só as dúas empresas como o feito de que é unha actividade que pode ser perfectamente válida para xente que quere ao mellor escapar da producción convencional, ¿no? Agricultura ecológica, además do de sempre, o leite e a carne, sí, teñen un montón de actividades certificadas. De feito, agora, que é un dato moi relevante, no 90% dos concellos hai algunha empresa que produce ecolóxico, algunha granxa que produce ecolóxico, ou algún operador que certifica a súa producción.
2: Sí, sí.
4: Dos 313 concellos galegos, en 280 está a agricultura ecolóxica funcionando.
2: O sea, que hai campo,
4: a implantación territorial é enorme.
2: Sí, sí, hai campo para todo.
4: Claro,
2: E despois, o sea, chama a atención, dices, insisto, nesta reportaxe, bueno, ganderías de leite... bueno, que hai sobre o centenar, e despois de carne é moi chamativo, máis de 500.
4: Sí, Sí, de carne sí que é moi chamativo, a ver.
2: É máis sinxelo tamén, non?
4: Claro, é máis sinxelo e ten un aspecto que é fundamental, que é o aproveitamento dos pastos. Uh-huh. En leite, producir leite en ecolóxico, bueno, pues require uns compromisos que probablemente sean complicados, tal como está aquí a producción, que se apostou moito polo intensivo, sí. Por alternancia de cultivos, millo-herba. El ecolóxico vai, digamos, máis lento, máis despacio, aproveitando os pastos con piensos naturais, prohibindo a utilización de componentes químicos. Quero dicirse que pouco ten que ver a producción de leite na que somos potencia, coa ecolóxica, que tamén somos potencia, pero menos. Uh-huh. Menos no sentido de que a producción son 50 millóns de litros anuais, Mazaricos produce 160, sí. Solo Mazaricos, sabes? De leite convencional. Uh-huh. No da carne, pois a carne, claro, as condicións particulares en Lugo, por exemplo, é a primeira provincia de producción de carne ecolóxica en toda España.
2: E depois das un dato aí, Xoán Ramón, da carne, ya que comentas o tema de carne, ternera gallega suprema ecológica, non?
4: Sí, bueno, eso é o sumo, non? Xa a suprema, que son eses animais que maman ata que se sacrifican, xa é a mellor carne probablemente do mundo, e se lle arrimas o ecolóxico, pois un valor ainda engadido. Claro, é o que falamos. Temos unhas condicións fantásticas para iso, con un montón de superficie, pasto todo o ano, unha raza autóctona que é unha gran produtora de carne de calidade, e bueno, cando xuntas en componentes moi bons, evidentemente o produto final acostumbra a ser moi bo tamén.
2: Sí. Bueno, por último, agotarse o noso tempo, bueno, falamos de leite e carne, pero tamén hai outros produtos, todo o tema hortícola, todo o tema do mel e tal. O sea, que calquer persoa que queira introducirse, porque para certificar en producción ecolóxica, bueno, fai falta un proceso de transición, lóxicamente, do convencional ao ecolóxico. O sea, recordar a calquer persoa que estea interesada, o sea, non hai que pensar en grandes producións, bueno, como antes nos decían desde Arume, que consultemos a página arume.gal, aquí, pues, bueno, que entremos na página do CRAEGA, ¿no? Que aí virán todo, sí. A situación, todas as posibilidades que ofrece, ¿no?
4: Sobre todo o período ese de transición, que dicías ti, ¿no? Non podes estar produciendo en tradicional ou pasado mañán empezar en ecolóxico, claro. ¿No? Hai un período de transición no que ti vas adaptando a realidade da túa granxa, aos requerimentos que exixe a normativa para poder certificar a túa producción, non? E igual é unha alternativa, sí. É o que dices, tía, hai campo para todo, e igual é unha alternativa a moitas granxas que ao mellor nunha producción convencional teñen máis complicado. En ecolóxico sí que podían ter un sitio, sí, importante.
2: Pode ser agricultora non a título principal, sino a tempo parcial,
4: claro, claro,
2: actividade
4: sí,
2: complementaria, sí. Circuitos cortos, todo isto que se... Vamos, que son temas a veces moi recurrentes que todo o mundo fala e tal, pero despois, bueno, que,
4: sí,
2: que
4: no,
2: hai iniciativas aí interesantes. Oye, pues nada, que sigas escribindo en no suplemento este Terra cousas interesantes.
4: Moi ben, agora facemos o Terra e imos para ata setembro.
2: Ah,
4: pero
2: sí, vaya,
4: volveremos en setembro outra vez, sí.
2: Con máis forza, ¿no?
4: Efectivamente.
2: Moi ben, Xoán Ramón, pois veña, moitas gracias por acercarte hoxe a Voces do Agro e transmitirnos estas ideas que esperemos que sexan inspiradoras.
4: Moi ben.
2: Ata pronto.
4: Saúde para todos.
1: Cuídeseme, señor Albite.
4: Igualmente,
1: ata pronto.
4: Bon día.
1: Chao.
2: Muy bueno, bien, Luis, pues vémonos para la semana que será mediados de xullo, o sea, día 14.
1: Sí.
2: O sea que...
1: Bueno, disfrutemos dos San Fermín este día.
2: Exactamente.
1: Cuídeseme vostede.
2: E cuidémonos. Venga, hasta luego.
5: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
6: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
7: El demo lo canto con Honduras.
6: Todos los días, de lunes a venres, regalamos dúas entradas para que disfrutes dunha xornada de diversión no parque acuático máis grande de Galicia. Escoita Radio Voz Bergantiños e vive unha aventura no Aquapark de Cerceda.
7: Que llamo dura.
8: Nueva cala secreta, nuevo plan improvisado, nueva escapada en parejita. Benditas novedades del día a día. Nueva gama SUV de Kia, desde 99 euros al mes. Adaptados a un mundo que no deja de sorprendernos. Consulta condiciones en kia.es.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
0: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
11: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.

0: Bueno, pues o prometido é deuda non pudo ser ahora prometida, pero imos ir pechando o programa de hoxe regalando entradas para visitar o Acuapar de Cerceda. Estas cousas do fishing, a primeira do día é Fina. Fina, que tal? Como estás?
1: Hola, buenas. Pues eu ben, con calor, pero ben.
0: Bueno, pero menos calor que estes días de atrás, ¿eh?
1: Sí, sí, sí, hoxe estáse máis fresquiño, sí.
0: De todos os xeitos. Fina, de onde chamas?
1: De Carballo.
0: De Carballo.
1: De aquí, de San Martiño.
0: Ahí está. Ahí sí que fai calor. Aí zou pa o sol, Fina, vamos.
1: A verdade é que sí, a verdade é que sí.
0: Bueno, pois pues xa sabes que no Acuapar de Cerceda refrescaste, o sea, que...
1: Sí, sí, vale. Sí, sí.
0: Pois pues tes aquí a túa entrada para que disfrutes, vale?
1: Vale, Fran, buenos días. Hala, buen día, chao, chao, chao.
0: E para a segunda entrada, pois pues quedamos tamén en Carballo. Hola, Juan, que tal, como estás?
2: Hola, vos, Fran.
0: Juan, que ademais é un tipo que coñezo personalmente. Conteixo sí. Do fishing, conteixo das liñas e o fishing, non?
2: Non, non, hoxe non, hoxe tuve algo distraído.
0: Bueno, pois pues eso, que nada, tive problemas cas liñas, pero isto ten solución. En vez de a unha, foi casi as dúas, pero ti tes a túa entrada, oxe, xa que nada. Tes aquí unha entrada esperando por ti e vai te refrescar o Acuapar.
2: Sí, no, bueno, un maravilloso. Aquí en Padrón fai calor, eso te digo. Ahora mismo todo en Padrón fai calor.
0: Bueno, pues nada, refrescate cando volvas. Unha aperta, chao, chao.
2: Muy bien, gracias, Fra, unha aperta.

0: Bueno, pues as dúas entradas de hoxe quedaban en Carballo, unha para Fina e outra para Juan, un dos nosos moitos ointes a través de internet. Que a sorte que temos, que chegamos a todos os lados cando non hai phishing, cortes e cousas destas. Pois nada, hoxe dúas entradas, mañá outras dúas. Se hoxe non houbo sorte, o teléfono é o 881-820122. Vai engardando este número que esperemos que falle o menos posible. Este vai ser o teléfono que teñamos para atender as chamadas dos ointes. 881-820122.
1: Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
2: Desfruta do Aquapark de Cerceda con Radio Voz Bergantiños.
3: El demo lo canto con Honduras.
2: Todos los días.

diferente. Pois nada, apenas tres minutos para chegar ás dúas da tarde. Imos ir despedindo este máis fresco, que non quere dicir que non faga calor, máis fresca xornada que xornadas anteriores. Bueno, parece que quere sair o sol. Temos esas nubes que evitan acadar temperaturas como as pasadas. Toca disfrutar da tarde. Nos deixámolo aquí. Volvemos mañá con máis entradas. Imos seguir regalando entradas para visitar o Aquapar de Cerceda. Volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de quen lles fala. De Fran Rodríguez. Boa tarde. Chao, chao.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Vamos camino de las 8 y tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoxe podemos dar, vengo. Da gusto estar aquí ao sol, que nunca ante moito, é ben.
0: Hoxe respirase ben, non?
1: Sí, sí, sí, hoxe sí. E máis, tiñemos que ir a empezar a novena do Carmen, que é o día das a seis, pero parece ser que o cura que está enfermo, que non sei que lle pase, non hai novena. Bueno, estamos así, bueno, eu que
0: vai,
1: sei.
0: Vai, home, vai.
1: Non les dimos para atrás en vez de ir para adiante.
0: O que non pasan Bastavales non pasa en ningún outro sitio,
1: no, eso é verdade. Eu faço un chamamiento que hai moitos curas aí por Santiago, por Roma, que mandan un para aquí, que era máis para a novena do Carmo.
0: Home, claro, home, claro.
1: Falta grandir, mame, porque os que somos vellos así de certa edad, pois extrañámonos moito de iso, mame. Puñanse as bandeiras, a galega, a mala outra, e botábamos unhas bombas por onde decir foguetes, e bueno, pero era unha alegría grande. A semana do Carmo, e ora acabouse todo, vaya por Dios, bueno. Bueno, mas vamos á música, que se non pasou o tempo.
0: O tempo vai pasar igual, pero bueno, imos con
1: ela. Bueno, pero mira, se outro día me dixe, monólogo, estás moi apurado, que non sei que sou igual. Bueno, mira, eu queria que non sei se a teredes, home, é de Manolo Couto, sabes, porque queria escoitar esa de do código de Celestino, ese que roubaron na catedral.
0: Sí.
1: Porque pareceme que fixo ante 15 anos que fixeron ese roubo.
0: Xa, como pasa
1: sí,
0: o tempo,
1: sí,
0: do
1: o código. Sí, uniformado, pero pareceme que hai 15 anos,
0: Madre mía.
1: É Manolo Couto, eu teño casete, porque precisamente falei con ele unha vez, bueno, así por teléfono. E teño...
0: Pasa que de Manolo Couto só temos unha, do can, a única. Non temos
1: a do perro,
0: máis.
1: Sí, a do perro. Bueno, sí. Bueno, pois... pois mira, entonces eu vou cambiar aos meus amigos os panchos e... que me gusta a mí ese de... Si tú me dices, ben.
0: Lo dejo todo, moi ben.
1: Eu queria escoitar ese por exame, precisamente, porque é verdad. O electricista tamén foi ben parvo. Podía roubar os cartos, non roubar o raio do manuscrito. Pero bueno...
0: Cousas da vida.
1: Cousas da vida, xa decía o señor Castelao. Cousas da vida.
0: Sí.
1: E decía Don Quijote, cosas veredes, amigo Sancho.
0: vemos. E cousas que non pensabades ver, tamén.
1: Sí, parece que estou vendo aquí pola veiga, pola leira, con un seu cabalo, no rumiante, o xara, enchupándose no seu burro, dixía, cousas veredes.
0: Bueno, e para que lle dedicamos os panchos?
1: É que
0: se corta, se corta.
1: Marcelina, que vai facer o seu correspondiente itinerario para ver se... A ver se compón algo, a ver se podemos ir se quer a día do Carmo a misa, xa que non hai novena, pois...
0: Pois polo menos ir ese día, non?
1: Pero eu tampouco non lle vexo moito xeito, xa sei que me van criticar porque o que estou escoitando, pero lunes, diz que empeza lunes a novena, pero se vai abrexer o Carmo, pero para lunes é que non fajan nada.
0: Non é novena, claro, eso.
1: Ah, eso non é nada, agora perdeuse todo o cariño aos santos e todo, non hai nada que facer. Bueno, digo eu, pero eu non son preparado tamén para iso, Falo por falar, embalo-me, como digo outro. Gracias a quem me aguanta, se homem aqui. Bueno, é que sea por moito tempo. Bueno, Susana, deixámoslo para a semana que vem, senón acabámoslo para camino hoje. Entón.
0: Bueno, pois pues, se si tú me dices ben, lo dejo todo, pois pues, panchos, poñemos xa aquí, e nada, paciencia,
1: sí,
0: non queda outra.
1: Sí, paciencia, pero...
0: Que é a madre de la ciencia.
1: Eso, é mellor. Se hai outro refrán, pero agora non é para botar todo o rato.
0: Cuídate moito, Manolo,
1: no,
0: gracias.
1: Non digo de mitad del nada máis. Con paciencia y saliva el elefante a la hormiga. Pero bueno, ala, hasta la semana que viene.
0: Ahí os veisamos. Graciñas, chao.
1: Gracias, Susana. Gracias.
0: A ti, Manolo. Gracias.

0: gustasme moitísimo.
1: E ti gustasme de aquí a lúa.
0: Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina...

0: En La Tarde Es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.
1: Y de Salvaterra nos vamos hasta Chantada. Tenemos allí a Antonio. Hola, Antonio.
2: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Antonio?
2: Sí.
1: Ay, qué mal te escoito, ¿eh? Cómo se entrecorta.
2: Será o cambio de voz de Víctor.
1: Será. Pode ser. Non sei o que será, pero eu escoitote mal, ¿eh? Ti me escoitas ben?
2: Eu a ti perfectamente.
1: Bueno, pues entrecortabas un pouco así como temas de cobertura, non sei. Agora mellor, pode ser. Bueno, que tal todo por aí, Antonio?
2: Bueno, estamos collendo morenos.
1: Bueno, collendo bronceado, moi ben.
2: Sí.
1: Pero sempre con protección igualmente, ¿eh? Hai que ter cuidadiño.
2: Bueno, collemos o bronceado para poder tosar a sombra.
1: Ai, caramba, pois a sombra, no, que sorte, porque a sombra non me bronceo, ¿eh? Non sei. Que sombra tes ti tan especial por aí?
2: Así eu...
1: Ten filtracións de...
2: Sí.
1: De luz solar, de rayos solares a túa sombra, especial.
2: Sí, moi especial.
1: Bueno, que te poñemos hoxe, Antonio? Contame.
2: Pois unha que é bastante, quizás maior que ti.
1: A ver, cal.
2: Está A Tu Salud.
1: A Tu Salud, chámase.
2: Sí.
1: Vale. De quen é esta canción? De los dos españoles?
2: De los dos españoles habrá máis versións.
1: A min sáleme Los dos españoles, A Tu Salud. É a que me sale aquí. Ti de quen a queres?
2: Bueno, pues recibimos.
1: Sí, non sei se a mesma, eu non te podo decir. A min con ese título sáleme esta. Logo hai outra que me di, La Potter, Dímelo Seven. Pero non ten que ver, me parece.
2: No. Eu esta xa escuitaba... Cando tiña 15 anos ou así.
1: Hai un pouco tempo, entonces, pouco tempo hai.
2: Hai un pouco tempo.
1: E ti de quen a escoitabas?
2: Nas festas, alguna orquesta así un pouco tal que senón non...
1: Xa. Pois aquí que temos é a de Los dos españoles. Si que sí,
2: os dos españoles hai que teñen impresionado.
1: Vale, pois entón poñemos xa. E para quen lle dedicamos, Antonio?
2: Dedicámoslo para vos e para toda a audiencia.
1: Moi ben, pois a seguir bronceándote, vale.
2: Sí, no, pero... Xa digo, eu se podo ter da sombra.
1: Bueno, sombra, hoxe hai un pouco máis de sombra, non? Por aí tamén.
2: Porque estes días pasados con 36, 37, 38, non...
1: Foi tremendo.
2: Non era pa andar.
1: Para andar ao sol, non. Foi unha cousa fora do habitual, a verdade. Pero bueno, a ver se non volven esas calores tan fortes. Esperemos que non. Pero bueno, que veña verán, igualmente. Que teñamos temperatura de verán, que non faga frío, pero que podamos respirar.
2: Esto sempre pasou ao largo do Brau, ao largo dos Braus.
1: Bueno, pasaría pola túa zona, por Chantada pode ser. Pero a zona do norte de Galicia, zona da Mariña, zona Ferrolterra, zona Coruña, 30 e tantos grados, como foi en maio, en xuño, 37 este domingo, non é algo habitual, son resistos históricos. A verdade é que nestas zonas non estamos acostumbrados ao lado do mar, ese calor, con esa humidade, foi...
2: E que incluso ten vindo así alguna semana así no mes de setembro.
1: Claro, aí máis no interior, sí, é verdade que é máis habitual, aí máis habitual. Pero aquí na zona norte non estamos tan acostumbrados, así estamos de chicharraos. Pues, si te estás a sombra, imagínate o resto. Imagínate como estaremos.
2: Así tamén vos pasa a humedad do inverno.
1: Sí, tamén é verdad que choveu moito, choveu. Pero tamén choveu por aí, ¿eh? De chover non se librou ninguén este inverno. Este inverno,
2: bueno,
1: foi tamén.
2: Aí que ao mesmo tempo igual choveu un pouco menos caí.
1: Aí hai nada, ainda houbo chaparróns de tormenta e todo, que ainda vimos xemas, non é moito enchantada tamén, con un pedrazo tremendo. Sí,
2: unha granizada fuerte.
1: Sí,
2: pero
1: sí, que están esta
2: cousa. Eso dixo, está orando o día tamén.
1: Está o tempo complicado. Bueno, pues esperemos que a cousa non vaya máis e poñemos a canción de Los dos españoles. Vale, Antonio?
2: Correcto.
1: Gracias por chamarnos. Chao.
2: Chao.

0: Gústasme moitísimo.
1: E ti gústasme de aquí a lúa.
0: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
2: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: City. Es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústache máis a maxia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz. La noche con Esther. Radio Voz.

0: falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.